رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلمات کی روشنی میں، کہ جیسا کہ آپ صاحب کے سامنے عرض کیا گیا کہ چند دنوں میں انشاءاللہ امام کے چند بہت ہی نورانی کلمات سے بھی ہماری آشنائی ہوگی، اور خاص کر جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع سے متعلق، اور خاص کر جس دن جو گفتگو کرنی ہے اس سے متعلق جو کلمہ ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی آیت ہو یا ایک جو ہے حدیث ہو، اس کی بنیاد پر پوری مجلس پڑھی جائے، وہ بھی بہت اچھا ہے. شاید اس سے ایک حدیث یا ایک آیت کا بہتر حق ادا ہو سکے. لیکن اگر موضوع تو ایک ہی ہے، لیکن اس موضوع کے تحت اگر ہم متعدد کلمات سے، اور خاص کر ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے امام کے کلام سے، اور خاص کر اس کلام سے کہ جو اس پوری تحریک اور اس پورے موومنٹ کے درمیان میں امام نے فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا. آج جو پیش کیا گیا وہ بہت ہی معروف ہے، میرے خیال ہے کہ آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن ہم جس

موضوع پہ مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ جملہ جو امام کا وصیت کے طور پر اور ایک ایسی وصیت کی جو صرف زبان سے نہیں بلکہ امام نے تحریر فرما کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کے یہ وصیت دی ہے, جو پورے قیام عاشورہ اور پورے اس عظیم انقلاب کی اصل روح کو بیان کرتی ہے, اس کے مقصد کو, اس کے پیغام کو. عاشورہ کو ہم اپنے اعتبار سے طے کریں, امام کے انقلاب کو ہم اپنے اعتبار سے طے کریں, تو جیسی ہماری سوچ ہوگی, جیسی ہماری معرفت ہوگی, جس طرح کے لوگوں کو ہم نے سنا ہوگا, اسی اعتبار سے ہم ایک چیز طے کر لیں گے. کبھی گھر سے, کبھی گھر کے خانوانے سے, خانوادے سے جو باتیں ہو رہی ہوں گی وہ چیزیں ہم طے کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے امام کا مقصد طے نہ کریں بلکہ خود امام سے پوچھ کے امام کا مقصد طے کریں, اور طے کرنا ہمیں نہیں ہے, جانیں اور سمجھیں, تو ہم حقیقی کربلا سے زیادہ نزدیک ہو سکیں گے. حقیقی کربلا سے مراد عراق نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ وہ بھی نصیب فرمائے اور مومنین کو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے کربلا میں نصیب ہوتی رہے. لیکن یہاں پہ حقیقی کربلا سے مراد وہ آئیڈیولوجی ہے, وہ مومنٹ ہے, وہ تحریک ہے, وہ انقلاب ہے, وہ فکر ہے, وہ سوچ ہے, جو ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے نہیں ہے, ہمارے آبا و اجداد کے ذہنوں کے اعتبار سے نہیں ہے, ہماری سوچ کے اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ خود جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے طے کیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے نہیں طے کیا ہے, بلکہ وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے طے ہے. ہم وہ کلمات آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکے, اور پھر دوبارہ واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب 27 رجب کو, 27 رجب کی شب میں بھی, پھر 27 رجب کے دن میں, پھر 28 رجب کی شب میں, معاف کیجیے گا, جب بار بار بار بار امام رسول اللہ کے روضے پہ گئے اور وہاں پہ جو جا کے گفتگو کی, اور گفتگو کے درمیان میں امام نے گریہ بھی کیا اور غنودگی طاری ہوئی, نیند کی حالت طاری ہوئی, جو رسول اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا, وہ سارے اس واقعے کے بہت ہی اہم مسائل ہیں, کسی حد تک آپ نے سنا بھی ہوگا. لیکن ان سب کے ذریعے سے یہ طے ہوتا ہے کہ حقیقی وہ کربلا جس کے لیے اتنی عظیم قربانی دی گئی ہے وہ کیا ہے. تو ایک مسئلہ تو پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے ذہنوں اور اپنے علماء اور ذاکرین کی باتوں سے نہیں, بلکہ اصل میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلمات کے ذریعے سے کربلا کی صحیح کربلا کی صحیح تصویر سمجھنے کی کوشش کریں گے. شعر و شاعری سے نہیں, شعر و شاعری, ذاکری و خطابت, یہ سب اتنا ہی معتبر ہے جتنا اصل کربلا سے نزدیک ہو, اصل کربلا کے ساتھ ہو. اور یہ اس مسئلے میں ہم شاید آپ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ممبروں پہ شاعری میں, ذاکری میں, خطابت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقیقی کربلا سے بہت دور ہو چکی ہیں, اور اسی لیے ہم بار بار یہ گزارش کرتے رہتے ہیں مومنین سے, خاص کر جوانوں سے, کہ جن کے لیے امکان زیادہ ہے کہ کم سے کم ایک معتبر مقتل, اتھینٹک مقتل اٹھا کے ضرور پڑھیں. مقتل یعنی جس میں پورے واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا. بعض بہت بڑی بڑی تاریخی کتابیں ہیں, اس میں بھی ایک حصہ کربلا کا ہے, تو وہ بھی تاریخ کی کتاب بھی کہی جائے گی, لیکن وہ حصہ جو کربلا کا ہے اسے بھی مقتل کہا جائے گا. مقتل کے اصل معنی وہ ہوتا, مقتل کے اصل معنی ہوتے ہیں جہاں پر کسی کو قتل کیا جائے, قتل کرنے کی جگہ, جیسے مشہد, مشہد یعنی شہادت کی جگہ. اب مشہد تو اتنا بڑا شہر ہے, لیکن مشہد کا نام بھی اسی لیے پڑا کہ وہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا. تو اصل میں اس شہر کا نام ہے مشہد الرضا, امام رضا علیہ السلام کے شہادت کی جگہ. اسی طریقے سے مقتل یعنی جہاں پر قتل کیا جائے, مقتل الحسین یعنی جہاں پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ قتل کیا.
چونکہ پوری

تاریخ امام حسین علیہ السلام کے قتل اور شہادت کے ارد گرد گھومتی ہے کربلا کی، لہذا اس کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ مقتل. مقتل کی کتابیں یعنی امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے ذکر کی کتابیں جو صرف عاشور کے مقتل کے نہیں بلکہ پورے واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ آغاز سے لے کر کے انجام تک امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے انصار اور بیویوں کا، بچوں کا، خواتین کا کیا کردار رہا ہے. اسی میں امام علیہ السلام جب مکے میں تھے، پہلے میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ اہم ہیں چونکہ ابھی اسی کے قریب ہیں، ہم اس کے ارد گرد ہیں. ایک وقت امام نے آیت پڑھی جب مدینے سے نکل رہے تھے، اور ایک دوسری آیت امام نے پڑھی جب مکے میں داخل ہو رہے تھے. جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے آیت پڑھی کہ قرآن کی آیت کی، امام نکلے کیا خائفاً یترقب، یہ قرآن کے الفاظ ہے. فخرج منہا، یہ مدینے کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی ہے، لیکن امام نے وہ آیت پڑھی جو حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے، جو حالت تھی حضرت موسیٰ کی، وہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے شہر سے نکلے، اسے توجہ کریے گا، یہ سر لفظ نہیں، فرعون کے شہر سے نکلے جہاں جناب موسیٰ کے اوپر چارج لگ گیا تھا، حضرت موسیٰ پر جہاں فرعونی نظام کی طرف سے، معاذ اللہ فرعونی نظام کی طرف سے جناب موسیٰ کو مجرم قرار دیا گیا تھا کہ ایک فرعونی شخص کو قتل کر دیا ہے، لہذا پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، تو حضرت موسیٰ کو وہاں سے نکلنا پڑا. تو جب جناب موسیٰ نکلے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ، یہ حالت تھی حضرت موسیٰ کی جو قرآن نے بیان کیا کہ فخرج منہا خائفاً یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت موسیٰ جب نکلے مصر سے تو حالت یہ تھی، خائفاً یترقب، حالت خوف تھی، خوف زدہ تھے. خوف، اب وقت نہیں کہ میں آپ کو اس مسئلے کو، لیکن چونکہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لہذا مختصر اشارہ ضروری ہے. حضرت موسیٰ جیسے انسان کو کبھی بھی اس بات کا خوف نہیں ہو سکتا کہ میری جان خطرے میں ہے، اس خوف کی حضرت موسیٰ کو پرواہ نہیں تھی. لیکن حضرت موسیٰ کو خوف یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اگر ہم نکل جائیں گے تو وہ مقصد کیا ہوگا، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا. بھائی حضرت موسیٰ کو تو کہیں اور بھی پیدا کیا جا سکتا تھا نا، حضرت موسیٰ کو مکے میں پیدا کیا سکتا تھا، مدینہ میں پیدا، فلسطین میں پیدا کیا جا سکتا تھا. اس وقت کے فلسطین تو آج کے مقبوضہ اسرائیل جیسا، فلسطین جیسا نہیں ہے، وہاں بھی پیدا. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہاں پیدا کیا؟ وہیں پہ جہاں پر 70,000 بچے قتل کیے جا رہے تھے صرف اس خوف سے کہ کوئی ایسا بچہ نہ پیدا ہونا پایا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے، تو وہیں پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہاں پلے، کہاں بڑے؟ غاروں میں نہیں، پہاڑیوں میں نہیں، گھر میں چھپ کے نہیں، بلکہ اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ جو فرعون مسلسل بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو لا کر اسی گھر میں پروان چڑھایا، اسی فرعون کے دربار میں پروان چڑھایا. لیکن یہ حالات پیدا ہوئے کہ جناب موسیٰ کو نکلنا پڑا، لیکن یہ سوچ کے نہیں نکل رہے ہیں، ابھی آج بات ہو رہی تھی بعض برادران گفتگو کر، یہ سوچ کے نہیں نکل رہے ہیں، چلو اب جان بچی نکل گئے یہاں سے، اب تو کبھی ادھر مڑ کے نہیں دیکھیں گے، یہاں فرعون موجود ہے نا. حضرت موسیٰ وقتی طور پہ نکل گئے ہیں، لیکن دوبارہ پھر ادھر پلٹ کے آنے والے ہیں، یہیں آنے والے ہیں. جیسے ابھی ہندوستان کے حالات ایسے کہ بعض لوگ کہیں جا کے شٹل ہو گئے ہیں تو وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتے. پہلے تو ہم اپنے طالب علموں کی باتیں کرتے تھے کہ طالب علم جہاں سے جاتا ہے تو واپس آنا ہے اس کو، واپس آئے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی تم پلٹو تاکہ جو ہے لوگوں کو انذار کرو، لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو حالات سے آگاہ کرو. لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں، اب تو طالب علموں کو چھوڑ دیا ایسے ہی، پچھلے شاید 12 سالوں میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں سے نکل گئے، خود تنہا نہیں نکلے، بہت بڑی پراپرٹی اور بہت بڑا انویسٹمنٹ لے کے سب جو ہے کئی لاکھ کروڑ بلکہ وہ لے کے نکل گئے. لیکن وہ مسئلہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ہم نکلے ہیں تو بس کسی طرح ہماری جان بچے. اور یہ ترقب، کچھ انتظار میں ہے،

پہنچنے والے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ دعا نہیں, امید ظاہر کی کہ عنقریب انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گا. اسا ربی ان یہدینی سواء السبیل, عنقریب میرا رب میرا پروردگار مجھے وہ راستہ دکھائے گا کہ جس راستے کے ذریعے سے فرعون کے مقابل میں کھڑا بھی ہونا ہے, وقتی طور پہ ابھی نجات بھی پانی ہے اور فرعون کا خاتمہ بھی ہونا ہے. یہ سارا مسئلہ, یہ دونوں آیتیں تھیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. جب مدینے سے نکلے تو وہ پہلی آیت پڑھی تھی, اور جب مکے پہنچے تو امام یہ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں کہ لما توجہ تلقاء مدینہ قال عسی ربی ان یہدینی سواء السبیل. یہ دو آیتیں پڑھ رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آتے موضوع پہ آتا ہوں, وہ یہ کہ حضرت موسیٰ تو فرعون کے ہاں سے نکلے تھے, فرعون کے دربار سے نکلنا چاہتے تھے, حضرت امام حسین علیہ السلام تو مدینے سے نکل رہے ہیں. مدینہ تو فرعون نہیں ہے, مدینہ تو فرعون کی حکومت نہیں ہے, مدینہ تو مسلمانوں کی بستی ہے. لیکن یہ آیت کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ آیت کا پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ مدینہ رسول اللہ ہی کا مدینہ کیوں نہ ہو, جس کا نام ہی رسول اللہ کے نام پہ رکھا گیا. مدینہ کا نام مدینہ پہلے تھا ہی نہیں, مدینہ کا نام یثرب تھا. رسول اللہ کے آنے کے بعد اسے مدینۃ الرسول, رسول اللہ کا شہر, مدینہ یعنی شہر, رسول اللہ کا شہر اس کا نام رکھا گیا. تو اگرچہ یہ رسول اللہ ہی کا شہر کیوں نہ ہو, اگرچہ اس پورے مدینے میں صرف مسلمان ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر یہاں پر یزید کا نظام حاکم ہو اور ولید اور مروان جیسے لوگ دربار میں بیٹھے ہوں تو یہ بھی فرعون ہی کا دربار ہو جاتا ہے. چاہے وہاں کی 100% آبادی کیا ہو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات اور پڑھ دیں حضرت, جب رسول اللہ اس مدینے میں آئے تھے تو پورا مدینہ مسلمان نہیں تھا, کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, دو قبیلے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, لیکن تین بڑے قبیلے جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ شدید دشمن تھے رسول اللہ کے. لیکن اب کتنے سال گزرنے کے بعد, اب تقریباً 60 سال, تقریباً نہیں دقیقاً 60 سال گزرنے کے بعد, ہجرت کے 60 سال گزرنے کے بعد, اتنی بڑی دنیا میں اسلامی نظام کے قائم ہونے کے بعد جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا, بعد میں وہ اسلامی نظام نہیں رہا, اس کے بعد اب حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا ہم رسول اللہ کے مدینے سے نہیں نکل رہے ہیں, یہ تو ابھی یزیدوں کا مدینہ ہو گیا, یہ تو ولید کا مدینہ ہو گیا, یہ تو بلکہ رات میں جب جا کے امام نے بیان کیا, یہ نقطہ آپ نے شاید نہیں سنا ہو, ہے نظروں کے سامنے لہذا عرض کر دیتا ہوں, جب امام نے جا کے رات میں بیان کیا اور خواتین کو بھی معلوم ہوا, سب سے نہیں بتایا تھا, اور بیویاں جب رونے لگیں گریا کرنے لگیں تو وہاں پر امام نے ان کو منع کیا کہ آپ روئے نہیں, آپ لوگ گریا نہ کریں یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس گریے کے ذریعے سے, جملہ یہ ہے کہ انشدکن اللہ ان تبدین ھذا الامر معصیتا للہ ورسولہ, یہ ایک راز ہے, یہاں مدینے سے نکلنا ایک راز ہے. امام کو بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے روک لیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا تو قتل کر لیا جائے گا, لیکن اگر مدینے میں قتل کر دیا جائے گا تو امام کا مقصد پورے ہونے والا نہیں ہے, قتل کی پرواہ نہیں تھی, اس مقصد تک پہنچنا ممکن نہیں تھا, لہذا امام مدینے سے نکل کر ہی وہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے. امام کا کام کردار ادا کرنا تھا. پرسوں کسی برادر نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین السلام شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, پہلے سے بتا کے جا رہے ہیں کہ امام شہید ہوں گے, تو پھر امام کا مقصد ہو گیا شہادت, ہم نے بتایا, انہوں نے حوالہ دیا رہبر کی کتاب کو, کہ نہیں امام کا مقصد شہادت نہیں تھا, امام کا مقصد امام نے خود بیان کیا ہے, امام کا مقصد ہماری تقریروں سے نہیں سمجھے, امام کا مقصد خود امام کے جملے سے سمجھیں,

پھر امام کا مقصد شہادت نہیں تھا، کیا تھا؟ حکومت تھا؟ کہا نہیں، حکومت بھی نہیں تھا، امام کو دعوت دی گئی تھی، اور امام نے یہ فرمایا کہ جب لوگ دعوت دیں اور جب لوگوں میں آمادگی ہو تو انسان پر، ایک الہی انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے جائے۔ تو امام کا مقصد نہ تو حکومت تھا، امام کا مقصد نہ ہی شہادت تھی، پھر امام کا مقصد کیا تھا؟ امام کا مقصد خود امام نے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ میں رسول اللہ کی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، میں ایسی اصلاح کرنے جا رہا ہوں کہ جو اصلاح ابھی تو نظر نہیں آئے گی لیکن قیامت تک اس کا اثر دکھتا رہے گا۔ مقصد یہ ہے، یہ موضوع بھی یہی ہے نا کہ امام کے قیام کے تربیتی اثرات کیا تھے۔ امام کا مقصد شہادت نہیں ہے، امام کا مقصد ہے قوم میں ایک ایسی تڑپ پیدا کرنا، ایک ایسی اصلاح پیدا کرنا، ایک ایسا شعور پیدا کرنا، ایک ایسی بیداری پیدا کر دینا کہ پرسوں والا جملہ یاد رہے کہ مقصد یزید کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ اگر قوم اگر بیدار نہیں ہوگی تو ایک یزید جائے گا تو دوسرا یزید آئے گا، دوسرا یزید جائے گا تو تیسرا یزید آئے گا، یزیدوں کے بعد یزید آتے رہیں گے، بنو امیہ جائیں گے تو بنی عباس آ جائیں گے، طالبان جائے گا تو امریکہ آ جائے گا، صدام جائے گا تو امریکہ آ جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک کہ قوم بیدار نہ ہو جائے، قوم میں وہ شعور پیدا نہ ہو جائے۔ قوم میں شعور کہاں سے پیدا ہوگا؟ قوم میں شعور پیدا ہونے کے لیے امام نے تین جملہ کہا، اصلاح، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک چیز ہوئی، اصلاح دوسری چیز، اور تیسری جو سب سے اہم چیز امام نے فرمائی کہ اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت، اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو سیرت کو دوبارہ زندہ کرنا، چلنا اس پہ، چل کر عملی طور پر پیش کرنا۔ تو کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب یہ کہا جائے امام تو خود ہی کہہ رہے ہیں جو شہادت کے لیے تیار ہو وہی میرے ساتھ چلے، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، یہ شہادت ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ جیسے مجلسوں کے لیے عرض کیا گیا، اور بعض لوگ مشکل ہوتی ہے نہیں سمجھتے ہیں کہ مجلسیں ثواب کے لیے نہیں ہیں، مجلسیں اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ہیں جو حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد تھا۔ مجلسیں قائم ہی اس لیے کی گئی ہیں تاکہ جو مومنٹ حسین ابن علی نے شروع کیا تھا وہ مومنٹ آ کر کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے، وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے، اور الحمدللہ وہ جاری ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی جاری ہوگا، تھوڑا تھوڑا ہے تو اور بہتر طریقے سے ہوگا۔ اور یہی بات بیان کی گئی تھی جو بات ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ مجلسیں ثواب کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو لیکن حسین ابن علی کا ذکر اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اس کا مقصد اتنا بڑا ہے کہ ثواب پھر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، ثواب بہت ہلکی چیز نظر آتی ہے، ثواب کے لیے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ کچھ بھی کرنے میں جو تھوڑا مشکل ہو گئی، لوگوں کو مثال جو دی گئی تو ظاہر ہے کہ مثال کم سب سے چھوٹی دی جائے گی کہ اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام میں جس چیز کو اللہ نے رکھا ہے، اتنے عظیم کام کو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے، ثواب کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ثواب کے ذریعے سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے مقصد کو سمجھیں گے تو کبھی بھی حسین ابن علی کی حقیقی کربلا تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، ثواب مل جائے گا، اس سے انکار نہیں ہے، ثواب مل جائے گا۔ بہرحال کوئی آ کر جو ہے یہاں وہاں ٹہلنے بھاگنے، ریسٹورینٹ، وہاں گناہ، ثواب، اچھے برے کام کرنے کے بجائے آ کر فرش ادا پہ بیٹھ کے ذکر حسین ابن علی کا، ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ثواب امام کا مقصد نہیں تھا۔ اور یہ کہا کہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ثواب دینے کے لیے اتنے عظیم انسانوں کی قربانی چاہے، یہ جملہ تو میں نے بات کا وہاں بیان ہی نہیں کیا تھا کہ اللہ، چلو قربانی تو ان کی عادت تھی، القتل لنا عادہ و کرامت لنا شہادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری عزت و کرامت ہے، تو اللہ ایسا نہیں چاہے گا کہ ہمیں ثواب دینے کے لیے، ثواب تک ہمیں پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کی نواسیوں کو بازار تک جانے کے موقع دے، یہ نہیں چاہے گا۔ کیا آپ کو اور ہمیں ایسا ثواب چاہیے کہ ہمیں ثواب کے لیے جناب زینب کوفہ و شام کے دربار و بازار تک جائیں؟ نہیں، کوفہ و شام کے بازار تک گئی تھی حسین ابن علی کے مقصد کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے، اسے تحریک بنانے کے لیے، اسے مومنٹ بنانے کے لیے۔

کس کا دل یہاں پہ راضی ہو جائے گا جو کہے گا کہ نہیں ہمیں ثواب چاہیے چاہے رسول اللہ کی بیٹیاں بازار میں چلی جائیں؟ تو کوئی بھی مومن نہیں گوارا کر سکتا. اب رہی بات کی مثال کی, تو مثال جو ہے, اب علمی بحث یہاں پہ نہیں ہے, میں صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے مجھے چھوٹی موٹی مثالیں دینے میں کچھ شرم نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ آیت پڑھیں آپ کے سامنے. اس آیت میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے, اس نقطے کو سنیں. اب جب کوئی ایک موقع آتا ہے تو اچھا ہے کہ قرآن کے کسی جملے سے استفادہ کیا جا سکے. قرآن کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی مثالیں دینے میں, لفظ یہی استعمال کیا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے شروع میں جائیں گے آپ کو مل جائے گی, دوسرے تیسرے صفحے پہ جیسا قرآن کی پرنٹنگ. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما

کہ ہمیں اس طرح کی مثالیں دینے میں لفظ یہی استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے شروع میں جائیں گے آپ کو مل جائے گی, دوسرے تیسرے صفحے پہ جیسا قرآن کی پرنٹنگ. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقا, اللہ کو اس بات میں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے دے, یا مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی مثال دے دے. مثال دینے سے اللہ کو شرم نہیں آتی ہے. اللہ نے بھی بتا بھی دیا کہ یہ مثالیں دیکھ دیکھ کے تم پریشان نہیں ہو جانا. ہاں ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو قوم کو گمراہ کرنے کا موقع ملے, اور حسین ابن علی کے ذکر سے دور کرنے کا موقع ملے, بلا وجہ کے مسائل آگے چھیڑنے کا موقع ملے, ان کی بات الگ ہے. لیکن مثالیں ہوتی ہیں تاکہ ذہن کو قریب کیا جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو بالکل, ان اللہ لا یستحی, اللہ کو حیا نہیں آتی, اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں آتی. ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, کہ اللہ مچھر کی مثال دے, مچھر سے بھی زیادہ, فوق کے معنی یہاں بھی یعنی چھوٹی چیز کی مثال دے. فاما الذین, لیکن نقطہ کیا ہے, فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم, جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثال سے مراد کیا ہے, اللہ کیا بتانا چاہتا ہے. یہ اہم نقطہ ہے. جو لوگ مومن ہیں فیعلمون, وہ یہ جانتے ہیں کہ اس مثال سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے, اما الذین کفروا, لیکن جو لوگ انکار کرنے والے ہیں, جن کا مقصد ہے کسی حق کو قبول نہیں کرنا ہے, حق کو, چونکہ ذکر حسین ابن علی کو اپنی تجارت کا جب ذریعہ بنایا گیا ہے, اگر اس پہ کہیں پر بھی ضرب آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری پوری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, تو وہاں مشکل ہو جاتی ہے. لہذا فرمائے فاما الذین کفروا, وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں, فیقولون, وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہو, یہ کیا مثال ہوئی, ایسی کیسی مثال ہوئی بھائی, یہ قرآن ہے. اب کچھ لوگ تو قرآن نہیں پڑھتے, انہیں نہیں سمجھایا جا سکتا جو نہیں پڑھتے, لیکن آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک جملہ میں بیچ میں کہہ دوں, مومنین آ چکے ہیں, میں نے سوچا شروع میں کہہ دیں گے, لیکن پھر نہیں, ابھی نہیں کہتے, بعد میں کہتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑا حصہ آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کم لوگ رہتے ہیں, شاید مجلس کا سب سے اہم حصہ چھوڑ دیتے ہیں. جب ہمارے یہ چھوٹے بچے, نوجوان بچے آتے ہیں اور خوبصورت قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں, اور کتنا خوشی ہوتی جب ایک چھوٹا بچہ, 10 سال کے بچہ, 8 سال کے بچہ آ کر امام حسین السلام کے کلام کو یاد کر کے, تیار کر کے, ترجمے کے ساتھ آگے پڑھتا ہے. تو وہ دو حصہ آپ لوگوں کو چھوٹ جاتا ہے, معذرت کے ساتھ. آپ میری مجلس بیچ میں چھوڑ کے چلے جایا کریں, لیکن وہ آگے سنا کریں. جو بچے آ کر یہاں قرآن پڑھتے ہیں, اور جو بچے آ کر یہاں پر ماہ رمضان میں تو بہت ساری حدیثیں پڑھتے ہیں آئمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ شاید ارادہ کیا ہے, امام حسین السلام کے کلام پڑھنے کا. تو چلے, جو کام بچے کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں, اتنا ہی کر رہے ہیں, بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ بچے بھی آ کر یہاں امام حسین السلام کے کلام کو پڑھ کے ترجمہ کر کے جاتے ہیں, آپ مسئلہ نہیں ہے. آپ باقی ان کی بات سنیں, جن کو دیر ہو رہی ہے وہ بات بچوں کی سن کے چلے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ اہم مسئلہ ہے, وہ اہم حصہ ہے جو مجلس کے ہوا کرتا ہے. اب یہ آیت پوری کرتے ہیں, اما الذین کفروا فیقولون, ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیسی مثال دے دی, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, مسئلہ اس اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہوا ہے, یہ کیسی مثال ہے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, کچھ لوگ اسی مثال کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. اللہ تو ایسا کام کرتا ہے. اب یہاں پہ جو ترجمہ کیا ہے اللہ مکارم شیرازی نے, اس کے نقطوں کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اسی پہ غور کر کے, فکر کر کے کسی بلند مطلب تک پہنچ جاتے ہیں, ایک مثال کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی اتنی بڑی قربانی کو ہلکا نہ کیا جائے, اتنی بڑی قربانی کو اگر صرف ثوابوں میں سمیٹا نہ جائے, بلکہ اس کے ذریعے سے اس تربیت تک پہنچا جائے جس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے باطل طاقتوں کو ہمیشہ یہ خوف لگا رہے کہ حسین ابن علی کا نام لینے والے موجود ہیں. یہ بنیادی تربیت ہے عزیزو. ہمارے ایک شاعر ہیں, ابھی موجود ہیں, یہیں لکھنؤ کے تھے, ابھی پڑوسی ملک میں رہتے ہیں, بڑے شاعر ہیں, ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے, میں کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں, حسین. جب ان کی وہ چھپی تھی کتاب, یہاں لکھنؤ میں چھپی تھی, پاکستان پڑوسی شعر, پاکستان کے ابھی شاعر ہیں, لکھنؤ میں کتاب چھپی تھی, ہم طالب علمی کے زمانہ تھا ہمارا, شاید آج سے 30-31 سال پہلے جب کتاب لائے, تو اس میں کیا ہوتا ہے جب شعر لکھا جاتا ہے تو ایک صفحے پر مثلاً 10 شعر 20 شعر, ایک غزل, ایک سلام, ایک مطلب, وہ غزل کی کتاب لگتا نہیں تھی,
تو انہوں نے بہت اسی طرح سے ساری صفحوں میں لکھا ہوا تھا، ایک شعر پورا، صرف ایک ہی شعر میں صرف ایک صفحہ، ایک صفحے میں صرف ایک شعر اس کو لکھا تھا،

علی محرم کا واقعہ ہے. صرف دو منزل رہ گئی تھی, منزل عذیب العذیب الحجانات پہ امام موجود تھے, امام علیہ السلام کے بہت ہی قریبی صحابی وہاں پہ ملے جن کا نام تھا ابھی نام آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قریبی صحابی امام کے وہاں پہ نظر آئے, بلند قد, شجاع, بہادر, اکیلے جا کے شام کے دربار میں ہلچل مچا دی تھی. امام کے جب پیغام لے کے جاتے تھے, امام کا جب امام علی علیہ السلام کا امام علی علیہ السلام کا پیغام جب شام کے دربار میں جاتے تھے تو حکومت کو لرزا دیتے تھے, حکومت کو ہلا دیتے تھے. وہ امام سے بھی یہاں ملے, امام نے ان سے کہا کہ اب یہ معرکہ ہے, اب یہ جنگ ہے, اور یہاں پہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. تو انہوں نے اتنا کہا کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ امانتیں ہیں, میں اسے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میرے علاقے میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اگر آپ وہاں میرے ساتھ چلیں گے تو 40,000 کا لشکر ہم تیار کریں گے, آپ ٹھہریں میرے ساتھ چلیں, لشکر ہم تیار کریں گے. سردار کے قبیلے کے سردار تھے, اور ہم آپ کو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے, دل سے کہہ رہے تھے. امام جانتے تھے کہ اب اس کا وقت نہیں ہے, ابھی ادھر ادھر جانے کا وقت نہیں ہے, بلکہ حقیقی راز امام کو معلوم تھا کہ اب یہ مسئلہ جنگ ونگ سے یہ امت بیدار ہونے والی نہیں, اب مسئلہ ہی شہادت کا ہے. اصل راز یہ, جنگ سے اگر ہم جنگ لڑ کے جیت بھی جاتے ہیں تو 50 سالوں میں پوری امت کی حالت ایسی کر دی گئی ہے کہ یہ ایک جنگ کے بعد پھر کسی اور فتنے کا انتظار کرے گی, پھر اور بھی مسئلہ ہوگا, وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. اصل مسئلہ قیامت تک حل ہونے, اس وقت کا مسئلہ ممکن ہے حل بھی ہو جائے لیکن قیامت تک کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا مشکل تھی, کوئی ایسا راستہ اپنایا جاتا, کسی طرح جان بچائی جاتی, کسی طرح بچ جاتے, کیوں 86 سال کا ایک بوڑھا انسان اپنے ہی گھر میں رہا, جان بچاتے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا, قوم کا فائدہ ہوتا, پوری شیعت کا فائدہ ہوتا. شیعت کا فائدہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر وہ لوگ جانتے ہیں جو شہادت دینے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو بتا رہے تھے بڑے, بعض لوگ خلوص سے, اب یہ چیزیں نہیں پڑھی جا سکی یہاں پر, بعض لوگ بڑے خلوص سے شادی کے دو باتیں پیش کی جائے کہ امام کو آ کر طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے, وہ سب ان سب کی اصلی فکر یہ تھی کہ کسی طرح سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو بچا لیا جائے, لیکن امام کی فکر یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر کے اس سے بھی کچھ بڑے مقصد کو بچا لیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کھو کر کیا بچانا ہے. اب ظاہر ہے کہ حسین ابن علی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, رسول اللہ کا آخری فرزند, رسول اللہ کا نواسا, ڈائریکٹ نواسا, پنجتن پاک کی آخری فرد, اب کون ہوگا, پنجتن پاک کا تو کوئی اور فرد آنے والا نہیں ہے. تو جو لوگ چاہ رہے تھے کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو بچائیں تو وہ بہت بڑی چیز چاہ رہے تھے, لیکن وہ اپنے اعتبار سے چاہ رہے تھے. یہ نقطہ پہلے کہیں بیان کیا جا چکا ہے, نہیں معلوم آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, لہذا جلدی سے گزر جاتے جنہوں نے سنا ہے. وہ اپنے اعتبار سے سوچ رہے تھے کہ 60 ہجری میں, چونکہ یہ سارا ماجرا 60 ہجری میں چل رہا تھا, 61 ہجری تو محرم آ گئے, امام کربلا میں آ گئے. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے بچنا ہے آپ کو بچنا ہے, یہ سب سارا مسئلہ جو ہے محرم سے پہلے پہلے چل رہا تھا. تو وہ لوگ سب دل سے یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح حسین ابن علی کی جان بچا لی جائے, امام بچ جائے. اور عزیزو یہ کہنا, کہہ کے گزر جانا آسان ہے, اگر ہم اور آپ بھی وہاں پہ ہوتے اور اسی ایمان کے ساتھ ہوتے تو ہماری بھی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی کہ حسین ابن علی بچ جائے. کسی طرح حسین ابن علی کو بچا لیا جائے, لیکن یہ حسین ابن علی کا بچانا یہ ہماری سوچ کے اعتبار سے تھا. ہم امام کو اپنی سوچ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے کہ کسی طرح حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو بچا لیا جائے, لیکن اگر امام کو امام کی سوچ کے اعتبار سے دیکھنے لگیں گے تو امام کی سوچ یہ کہ میری جان نہیں, میں پورے بھرے گھر کو قربان کر دوں, کیونکہ ہمیں جو بچانا ہے وہ قیامت تک کے لیے بچانا ہے. اور وہی جو امام نے بچایا ہے جو آپ کے پاس آج موجود ہے, اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اسے کتنا بچائیں.

مقابلہ ہو رہا ہے. اب مقابلہ کس بات کا ہو وہ الگ مسئلہ ہے. مزاحمہ یعنی جب دونوں طرف سے زحمت ہو, تو باطل تو اپنی ساری زحمت کرے گا, وہ تو نہیں ٹھہرنے والا ہے. اگر باطل کی کوششوں اور زحمتوں کے مقابل میں اگر حق کی طرف سے زحمت کے لیے لوگ تیار نہ ہوں, تو باطل کو کامیابی ہونا ملنا شروع ہو جاتی. پھر وہاں پہ لازم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو زحمت کے لیے کھڑے کر لو, تیار کر لو. کتنی بڑی زحمت؟ زحمت کہاں تک کی؟ زحمت ہم نہیں طے کریں گے, زحمت وہ مقابلہ طے کرے گا کہ باطل کہاں تک جانا چاہتا ہے, یزید کہاں تک جانا چاہتا ہے, شمر کہاں تک جانا چاہتا ہے, عمر سعد کہاں تک جانا چاہتا ہے, ابن زیاد کا لشکر کہاں تک جانا چاہتا ہے. ہم اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اور کربلا کے واقعے سے پہلے کربلا میں تو 72 تھے, کربلا میں تو 18 بنی ہاشم تھے, جو تعداد امام رضا علیہ السلام نے بتائی. لیکن کربلا سے پہلے یہی مقاومت, یہی مزاحمت, یہی احتجاج لے کر جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے ہوئے تھے. اور اگر اس کوفے نے اپنا کردار ادا کر دیا ہوتا تو بات کربلا تک پہنچتی نہیں. اگر کوفے نے اپنا حقیقی کردار پیش کیا ہوتا تو حسین ابن علی بھی کوفہ ہی جا رہے تھے, پھر کربلا نہیں جانا ہوتا. اب آپ یہ نہیں کہ یہ تو پہلے سے طے تھا. ہاں بالکل طے تھا, امام جانتے ہیں وہی راستہ جو امام جانتے ہیں. لیکن امام اپنے راز کی بنیاد پر قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. امام حالات کو دیکھتے ہوئے, جیسے ہوتا نہیں کہ امام اپنے علم کی بنیاد پہ سزا نہیں دیتے. میں تو جانتا ہوں کہ یہ شبر کیا ہونے والا ہے, تو شبر تو 20 سال پہلے امیر المومنین کے لشکر میں تھا, 22-23 سال پہلے تو شبر امیر المومنین کے لشکر, امیر المومنین کے دیشے مار دو. ایسا نہیں کہ امیر المومنین کو پتا نہیں تھا, بلکہ اسی جنگ صفین میں جب امیر المومنین صفین کے میدان کی طرف جا رہے تھے, تو کربلا سے جاتے ہوئے بھی گزرے, واپسی میں بھی گزرے, راستہ ہی کربلا تھا. وہاں پہ ٹھہرے بھی, وہاں پہ گریا بھی کیا, وہاں پہ راز بھی بتایا, وہاں عبداللہ ابن عباس کو بھی بتایا, وہاں بعض دیگر افراد کو بھی بتایا کہ یہ کربلا ہے, یہاں پہ شہید ہوں گے. ہاں ہونا یہاں پہ, ابھی ہمارا برادر شعر پڑھ رہے تھے, یہاں پہ کون کون گرنے والا ہے. ہاں ہونا مسارے او شاق, یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے. ابھی آپ گریا کر رہے ہیں نظر, حسین کہاں کہاں گرے, حسین گرے. تو حسین تو 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پہ گرے, 2 محرم کو اپنی سواری سے نیچے اترے, لیکن 10 محرم کو حسین ابن علی گرے, گھوڑے سے گرے, حبیب نے مظاہر گرے, مسلم ابن اوسجا گرے, ابل فضل عباس بعد میں گرے, ان کے بازو پہلے گرے, علی اکبر بعد میں گرے, ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پہلے گرے, کیونکہ فقطعوہ اربا, اتنی تلواریں ماری تھی کہ تلواروں پہ تلواریں, تو یہ سب گرے. لیکن یہ سب جو 61 ہجری میں ہو رہا ہے, امیر المومنین اس مسئلے کو 36 ہجری میں ہی بیان کر رہے ہیں کہ ہاں ہونا مسار عشاق, یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے, یہاں میرا لال حسین گرنے والا ہے, اس سرزمین پہ گرنے والا ہے, گھوڑوں کی زین سے گرنے والا ہے. اور امام کو یہ بھی معلوم تھا, رسول اللہ نے بتایا تھا کس شکل کا انسان ہوگا, کیا شکل ہوگی, کیسا ہوگا, تو وہ تو امام کے لشکر میں موجود ہے. بھائی شمر امام کے لشکر میں موجود ہے, امام اسے نہیں مار دیں گے کہ تو میرے بیٹے کا قاتل ہونے والا, نہیں, امام اپنے قاتل کو نہیں ماریں گے, امام اسے سمجھائیں گے, اسے بتائیں گے تو میرا قتل کرے گا, اسے امام ایک ایک مطلب کو بتائیں گے, لیکن امام اسے سزا نہیں دیں گے. امام اپنے علم کی بنیاد پر سزائیں نہیں دیتا, امام اپنے علم کی بنیاد پر سارے راستے طے نہیں کرتا. تو امام کو علم ضرور تھا کہ ہمیں آخر میں کربلا کے مقتل ہی کی طرف جانا ہے, لیکن امام ظاہر کا پابند ہوتا ہے. جب لوگوں کوفے کے لوگوں نے بلایا ہے تو کوفے ہی کی طرف جا رہے, تاکہ تمہیں بعد میں یہ موقع نہیں ملے کہ میں نے فرزند رسول اللہ کو بلایا تھا, چونکہ فرزند رسول اللہ ہی نہیں آیا تو ہم کیا کرتے, اگر میرے پاس آ جاتے تو ہم پورا کوفہ کھڑے

جاتے تو نہیں, امام حسین نے جناب مسلم کو پہلے ہی بھیج دیا تھا اور امام بھی وہاں پہنچ رہے تھے. اب وقت نہیں رہا کہ میں کچھ حصہ اور پیش کر سکوں عزیز, لیکن وہ مسلم ابن عقیل جن کو 18,000 سے زیادہ, کم سے کم تعداد 18,000 ہے, چھوٹے سے کوفے میں کہاں 18,000 سے لوگوں نے زیادہ بیعت کی ہوئی تھی, اس مسلم نے عقیل کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد سے نکلنے لگے تو بالکل اکیلے رہ گئے. کیوں اکیلے رہ گئے تھے؟ کیونکہ طاقت نہیں تھی حق کے لیے, دیر تک کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. جب تک کوئی خطرہ نہیں ہے تب تک جناب مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جس لمحے خطرہ ہو جائے گا وہاں پہ بھی کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں. یہ حسین ابن علی کے آج یہ سمجھنا ہے کہ کم کون کہاں تک مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور اگر نہیں کھڑا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کوفہ میں کوئی نہ کوئی مسلم تنہا ہو جائے گا. پھر اللہ اکبر, مصائب میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں عزیزو کہ چند شباہتیں ہیں مسلم ابن عقیل میں اور فرزند رسول اللہ میں, بہت خاص شباہتیں ہیں. مصائب پورا آپ سن چکے ہیں, پہلے یہاں مجلس ہو چکی ہے, 8 ضلع 9 ضلع کو مجلس ہوئی ہوگی, لیکن کچھ شباہتیں ہیں. اس شہید کا ذکر اس لیے لازم ہے کہ حسین ابن علی تو مقتل میں تھے, حسین ابن علی تو کربلا میں تھے, لیکن جب اپنے ساتھیوں کو یاد کرنے لگے تو پہلا نام لیا, اینا مسلم ابن عقیل, مسلم کہاں ہے میرا بھائی, مسلم کہاں ہے. جب 15 رمضان کو مکے میں امام کی نگاہ پڑی, خطوط میں خطوط آئے, 12,000 خطوط آئے, امام نے چاہا کہ اپنا نمائندہ بھیجیں, تو اپنے پورے کاروان میں جب دیکھنا شروع کیا تو حسین ابن علی کی نگاہ جا کے مسلم ابن عقیل پہ ٹھہر گئی. مسلم تم جاؤ, مسلم ہمارے نمائندے بن کر تم جاؤ. اور وہ لمحہ آیا کہ جب اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, میں اب نام لوں گا تو وہاں وقت ممکن لگ جائے وضاحت کرنے میں, لہذا ابھی نہیں لیتے ہیں, شاید ضرورت پڑی تو بعد میں نام لیں گے. یہ نہیں کہ عام کوفے کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا صرف اس بہانے کے تحت کہ امام نہیں ہے ہم تلوار تو نہیں اٹھائیں گے, ہاں مسجد میں نماز ساتھ پڑھ لیں گے, گھر میں کھانا بھی کھلا دیں گے, مہمان بھی رکھ لیں گے, پیسہ بھی اکٹھا کر کے مسلم ابن عقیل کو دے دیں گے, لیکن امام مسلم کے ساتھ تلوار نہیں اٹھائیں گے, مسلم ابن عقیل کے ساتھ تلوار اٹھا کے جنگ نہیں کریں گے, ہم انتظار کریں گے جب امام آئیں گے تو امام کے ساتھ تلوار اٹھائیں گے. یہی کہہ کے منع کر دیا. اس لشکر کا ایک بڑا حصہ, چلو نام لیتے ہیں وضاحت نہیں کرتے ہیں, سلیمان ابن سرد خدائی جو ان 4 ناموں میں تھا جنہوں نے خاص امام کو خط لکھا تھا, دوسروں کے خط کو چھوڑو, جو حبیب نے مظاہر کے ساتھ جن کا نام تھا, انہوں نے یہ کہہ کے اپنے لشکر کو بلا لیا کہ امام آئیں گے تو ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں, امام کے نہ ہونے کی صورت میں, امام کی یہاں غیبت کی صورت میں, امام یہاں کوفے میں چونکہ موجود نہیں ہے لہذا ابھی ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے. نہیں اٹھائی, مسلم نے عقیل کو پکڑا گیا, شہید کر دیا گیا, پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. اور وہ جو امام کا انتظار کر رہے تھے کہ امام آئیں گے تو تلوار اٹھائیں گے, تو امام کوئی 1,000 کلومیٹر دور تھوڑی نہیں تھے, امام وہی کوفے کے قریب سے گزرے تھے. امام اگر کربلا بھی پہنچے ہیں تو کربلا کوئی 1,000 کلومیٹر دور نہیں ہے, امام کربلا میں پہنچے ہیں, کوفے سے کربلا کا راستہ گھوڑے سے صرف 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے, تو 1.5 گھنٹے میں وہ راستہ طے کیا حبیب نے مظاہر جیسے بوڑھے انسان نے طے کیا. لیکن جب جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا, کوفے کے بازار میں تنہا چھوڑ دیا, کوفے کی گلیوں میں تنہا چھوڑ دیا, تو صرف اور صرف 34 دنوں بعد اسی کوفے کے بازار میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی لائی گئی, صرف 34 دنوں بعد. جب جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا اور تنہا چھوڑا, تو اسی کوفے کے بازار میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں فرزند رسول اللہ باب سید سجاد کو لائے گئے, اسی کوفے میں موجود تھے. جناب مسلم کو چھوڑنے والے اسی کوفے میں موجود تھے. یہ باتیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں کہ حق کا ساتھ اگر کبھی نہیں دیا جاتا ہے تو انجام کہاں تک پہنچتا ہے. تو 34 دنوں بعد تماشائی کوفے میں موجود تھے, اور انہی تماشائیوں کے درمیان میں یہ بھی کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں علی کی بیٹی یہ فریاد بلند کر رہی تھی, اما تستحیون, کیا تمہیں حیا

آتی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ انتنظروا الى بنات رسول اللہ وهن حواسر، کہ تم آنکھیں کھول کھول کر رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. یہ صرف 34 دن کا فرق تھا عزیزو. تو ایک شبہات سن لیں، دو شبہاتیں، تین شبہاتیں ہیں، لیکن صرف جملوں میں اشارہ کر کے بات تمام ہو گئی. ایک شبہات تو یہ تھی کہ مسلم ابن عقیل بھی، حسین ابن علی بھی پیاسے تھے. پانی ہوتے ہوئے نہر القما کے بہتے ہوئے بس حسین ابن علی پیاسے تھے، لیکن کوفے میں حسین ابن علی کا پہلا شہید بھی پیاسا ہی تھا. پانی لایا گیا، ہاتھ میں پانی دیا گیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ جب تیرا آقا پیاسا شہید ہونے والا ہے اے میرے مسلم، تو ہونٹوں سے خون کا قطرہ گرا. زخمی تھے، ہونٹ زخمی تھے، چہرہ زخمی تھا. تلوار صرف سینے پہ، ہاتھ پیر پہ نہیں، پورے جسم پہ تلواریں پڑی تھی. دیر تک جنگ لڑی تھی، بار بار لشکر آ رہا تھا 500-500 کا. ایک مجاہد گلیوں میں جنگ کر رہا تھا، ایک بار پانی، دوسری بار پانی. جب پانی بار بار خون سے رنگین ہوتا گیا تو پانی رکھ دیا، پانی اٹھا کے رکھ دیا. جناب مسلم کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ پیاسی، پیاس کی عالم میں شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے. ایک شبہات. دوسری شبہات یہ تھی کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا، بے گورو کفن پڑا تھا. عاشور کے دن بے گورو کفن پڑا تھا، 11 محرم کو بے گورو کفن پڑا تھا. بہنیں گزر رہی تھی، بیٹیاں وہاں سے گزر رہی تھی، کاروان لے جایا جا رہا تھا، شام غریبہ میں بی بی آئی تھی، حسین ابن علی کا لاشا یوں ہی بے گورو کفن تھا. ان ملعونوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کیا تھا، لیکن رسول اللہ کے فرزند کا لاشا کربلا کی سرزمین پہ بے گورو کفن پڑا تھا. لیکن حسین کے اس نمائندے کی لاش بھی دار الامارہ سے گرا کے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں جب پھرائی جا رہی تھی، تو یہ بتانے کے لیے کہ کربلا کے شہیدوں کی فہرست میں شمار ہونے والا ہے، یہ لاشا ایسے ہی ہو. لیکن یہ آخری شبہات اور مصائب تمام عزیزو، کہ کربلا کے مقتل میں، کربلا کے مقتل میں حسین ابن علی بھی تنہا تھے. بنی اسد موجود تھے لیکن حسین تنہا تھے، پورا قافلہ سامنے موجود تھا لیکن حسین تنہا تھے، دشمن کا سارا لشکر موجود تھا لیکن حسین تنہا تھے، عباس تنہا نہیں تھے، علی اکبر تنہا نہیں تھے، حبیب نے مظاہر اور مسلم ابن اوسجا تنہا نہیں تھے. کیونکہ جب وہ مقتل میں جنگ کرنے جا رہے ہوتے تھے تو بڑے مطمئن ہو کے جنگ کرنے جاتے تھے کہ خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے. یہ ایک شباہت مسلم ابن عقیل کی صرف تھی اور کسی شہید کی نہیں تھی، کہ پورے کوفے میں 18,000 بیعت کرنے والے اسی کوفے میں موجود تھے لیکن مسلم ابن عقیل تنہا تھے، اتنے تنہا تھے کہ وصیت بھی کرے تو کس سے کرے. تو وہ حسین ابن، وہ مسلم ابن عقیل کی تنہائی تھی، وہ غلام کی تنہائی تھی، وہ بھائی کی تنہائی تھی، اور یہ کربلا میں حسین ابن علی کی تنہائی تھی کہ جب مقتل سے نکل کر، جب خیمے سے نکل کر مقتل کی طرف جا رہے تھے تو ایک ہی فکر حسین ابن علی کو پریشان کر رہی تھی کہ اب میرے بعد یہ خیمے ہیں، ان خیموں میں آگ لگے گی، ان خیموں کو جلایا جائے گا، بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. اس کے پہلے جو بھی شہید جاتا تھا تو مطمئن تھا کہ کوئی تو ہے جو خیمے کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن زہرا کے لال کو یہ فکر تھی کہ میں اب جا رہا ہوں تو میرے بعد بیویوں کے خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. حسین طرح انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں، ہم سب کو راہ حسین ابن علی سے آشنا فرما. ہمیں اس راہ پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین کی حفاظت فرما. عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ان کو حل فرما. ظالموں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. جو تیری راہ میں شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما. ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو

امام زمان کے ظہور کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے، اور ہم سب کو امام کے سچے اور حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رحمتہ اللہ۔

0: Birinci bölüm, Beyaz Köy.
1: Halifatul Muslimin Ali ibn Abi Talib ke baad, Musalmanon ne unke bade farzand Hasan ibn Ali se bayat kar li. Muawiya ibn Abu Sufyan Hakim Shamad bhi apne aap ko Musalmanon ka beraqib Khalifa samajhta tha, aur Hasan ibn Ali se nazah karne ke liye khada ho gaya. Iraq aur Sham ne ek dusre ke samne safarai kar li. مدائن جو ایران کے ساسانی بادشاہوں کی حکومت کا مرکز ہوا کرتا تھا اور کوفے کا ہمسایہ تھا اب مسلمانوں کی حکومت کا مرکز تھا اور خلیفہ کی حکومت کا جز شمار کیا جاتا تھا زیادہ تر تاجروں اور اشراف عرب نے مدائن کے شہروں میں سکونت اختیار کر کے ایک دو رخی آبادی تشکیل دے دی تھی عرب اور عجم مدائن سن 41 ہجری

0: الحمد لله.
1: تمہارے گندم کی فصلوں کا ایک ایک خوشہ بالکل ان لڑکیوں کی مانند ہے جو شادی کے لیے آمادہ ہوں. دیکھو کیسے جھوم جھوم کے نغمہ سرائی کر رہی ہیں. مان گئے تمہارے ہاتھ کو, تم نے سونے کو اس کے مقابلے میں حقیر کر دیا ہے.
2: پانی حلال, زمین حلال, دانا حلال, مالک سخی, رعیت راضی اور خدا غازی, پھر کیوں نہ سونا ہوگا مختار؟
1: تو پھر جلدی کام شروع کرو کیونکہ عمر واس اور اس کے شامی ٹڈے زیادہ دور نہیں ہیں. حیف ہے کہ یہ ہیرے موتی شیاطین کا لقمہ بن جائیں.
2: بسم اللہ, خوشہ چننے والے سب منتظر ہیں. زراعت کی دراتی تم خود تھامو.
1: خدا یا امید تجھی سے وابستہ ہے.
3: خدایا تیری نعمتوں کے شکرانے اور ان دانوں کی حرمت کی قسم جو تُو نے پیدا کیے, ایک مٹھی پرندوں کے لیے, ایک مٹھی چرندوں کے لیے, ایک مٹھی رنگنے والوں کے لیے, ایک مٹھی جانوروں کے لیے. بلندی اور اقبال کی نیت سے حاسدوں, کینہ توزوں, بدنیتوں کی نگاہ سے بچنے کے لیے بری نگاہیں اندھی ہو جائیں, ایک بخار و خشرات کی حفاظت کے لیے, اس وعدے کے ساتھ کہ ایک پاک روٹی بنے, نمک اور روٹی کے حق کے واسطے, خمس و زکات کے حق کے واسطے, جو حق الناس ہے, مستحق اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہونے کے لیے, ان سب خوشیوں میں برکت فرما. Oh!

0: درود اس بہادر شخص پر کہ جس نے اپنی تلوار کو بیلچے سے بدل دیا. مددگار نہیں چاہیے اے کسان؟
1: کیوں نہیں. یہ کوے دیکھ رہے ہو, اس زمین میں پرندوں کو اڑانے کا پتلا نہیں ہے. میں اچھی تنخواہ دوں گا اگر تم پتلے بن جاؤ اور پرندوں کو بھگانے کا کام کرو.
0: جس شخص نے اپنی زرہ ڈھال خودی اور شمشیر کو بیلچی اور کلہاڑی سے بدل دیا ہو, یقیناً اس نے بہادروں کی سخاوت کو کسانوں والی سخاوت سے بدل دیا ہوگا. ایک جنگجو مرد کو پرندے اڑانے والے پتلے سے ملانا ناانصافی ہے مختار.
1: خوش آمدید اے مرد مجاہد.
2: تم بھی خوش رہو اے مرد باوقار.
1: شکار کے میدان میں مختار کا صرف ایک ہی رقیب ہے جو کیان ہے. خوش رہو اے ایرانی باوفا.
0: تم بھی آباد رہو اے عرب باصفا. جانتے ہو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں.
1: میرے سر و جان تم پر نثار. آؤ آؤ کہ تم نے میرے سال کی کٹائی کی خوشی کو 100 گنا بڑھا دیا.
3: یہ حرام ہے بندے خدا, حرام ہے میرے دوست.
4: کیوں حرام ہے؟
3: اسی دلیل پر جیسے کتے کا گوشت حرام ہے. اگر اس سور

0: بسم اللہ، گرم کباب.
1: یہ نہیں پوچھو گے کہ کس جہنم سے آ رہا ہوں؟
0: بغیر پوچھے جانتا ہوں. اس میدان جنگ سے آ رہے ہو جس کا جیتنے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور ہارنے والا حسن ابن علی.
1: بس یہی؟
0: نہیں، تم سے دوستی کا رشتہ جوڑا ہے کیان. کوفہ سے مدائن آیا ہوں تاکہ تم سے نزدیک تر رہوں. بخدا قسم، تمہارے خاک آلودہ بال کو بھی لاکھوں خرخوری مذہب شیخوں اور دمدمی مزاج کوفیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دن تم نے رزمی لباس پہنا اور عزم جنگ کیا تو میں لرز کر رہ گیا. تمہارا ودا موت کی خبر دے رہا تھا کیان. تمہاری غیر موجودگی میں ایک دن میں ہزار بار تمہیں دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی ہے. خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو.
1: اپنے بھائی کے خونی اور چاک دل کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ نہیں پوچھو گے کہ پیغمبر کے بیٹے کی رکاب میں کیا کیا دیکھا؟
0: تم نے جا کر دیکھا اور میں نے نہ جا کر ہر منظر دیکھا.
1: نہیں دیکھا مختار، بخدا قسم پیغمبر کے فرزند کی اس غربت کو تم نے نہیں دیکھا جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے کوفہ والے ان کے خیموں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے قدموں سے جانماز کھینچ لی.
0: میں نے ان کے والد علی کی غربت اور تنہائی کو دیکھا ہے جب کوفیوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے خیموں پر حملہ کر کے ان کی جان لینے کا ارادہ کیا. جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیان. معاویہ اور عمر واس کوفیوں کے جہل کے اونٹوں پر سوار ہیں. ان لوگوں نے تو صفین میں ہی بازی جیت لی. عراق اسی دن فتح ہو گیا جس دن عمر واس کے مکر و فریب کے قرآن نیزوں پر چڑھ گئے.
1: خوارج میں سے ایک ملعون کا خنجر کل رات صحابات مدائن میں رسول اللہ کے بیٹے کے پاؤں کو کاٹ گیا. مختار، اگر مارنے والے کا خنجر زہریلا ہوا تو امام کی جان خطرے میں ہے.
0: یا صاحب الصبر، بخدا قسم مجھے پتا تھا کہ اس لشکر کشی کا نتیجہ کوفیوں کی زیادہ سے زیادہ رسوائی ہے. امام کو کوفہ لے گا یا اب تک سابات میں ہی ہے؟
1: خود ان کی خواہش کے مطابق مدائن کے سفید محل پر آنا قرار پایا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سعید ابن مسعود ثقفی کے پاس پہنچا.

0: کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے۔
1: بھائیو دعا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔

0: سکتے کیجیے. خدا ہے ہمیں اپنے نبی کے آگے شرمسار نہ کرنا.
1: الہی آمین. یہ اس دیار کے بہترین اور نامور طبیبوں میں سے ہیں سردار، پریشان نہ ہوں. ایسے معجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں.
0: معافی چاہتا ہوں امیر، شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں. ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے، وہی زہر کے جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا. آپ کی ذات امام کے لیے باوسوخ ہے. میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے. میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے. معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اس محل میں گھس آیا ہو، اور خدا نہ کرے زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے.
1: تم حق بجانب ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نے ان دنوں میں اپنے لالچی ساتھیوں سے بہت ساری چھوٹے کھائی ہیں. وہ ایک قابل اعتماد طبیب ہے سردار، فکر مت کرو. امام کے کھانے کو پہلے خود باورچی کو کھلایا جائے گا تاکہ خیانت کی سوچ بھی اس کے پاس نہ پھٹکے. گوشت کی حفاظت بھی اپنے بھتیجے مختار کے سپرد کر دوں گا جو ہر حوالے سے لائق اور مطمئن شخص ہے.
0: خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے.
1: خدا کبھی آپ کو غریب و خوار نہ کرے سردار، تم اس کمرے سے ہلنا مت.
2: اس شرط پر کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے.
1: کچھ ہوا ہے؟
0: ایک بار مجھے وہم ہوا تھا، مجھے لگا کہ طبیب ہی مارنے والا ہے.
1: تو پھر اس حالت میں تو ایک بندہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے مقرر کرنا ہوگا.
0: آپ بالکل مطمئن رہیے امیر، میں کوشش کروں گا کہ وہم و گمان کو اپنے پاس نہ آنے.

فنون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم ایک درود پڑھ دیجئے اللہ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں ان الذین لا یرجون لقاءنا یقینا وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها اور زندگانی دنیا سے راضی اور خوش ہیں اور اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اولئک مأواہم النار ان سب کے سب کو جہنم میں جا کر رہے گا رہنا پڑے گا جہنم کی آگ میں ڈھکیلا جائے گا بما کانوا یکسبون اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا انجام ہوگا مومنین گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی ہے ہیڈلیسنس کے بارے میں ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ مذمت ان لوگوں کی گئی ہے کہ جو آیات الہی سے غافل رہتے ہیں یعنی کہ اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں آیات الہی کے مختلف معانی اور مطالب ہیں ایک مطلب آیات الہی کا یہ ہے قرآن کی آیتیں یعنی دی ورسز آف دی ہولی قرآن یہ کائنات اس کی خلقت اور وہ تمام چیزیں جو اس کائنات

کائنات کے اندر بطور عجائب خدا بند عالم نے پیدا کی ہے. یہ سب کے سب بھی آیات الہی میں شامل ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان آیات پر, ان نشانیوں پر ہم غور و فکر کریں تاکہ ہمیں تین چیزوں کا اس زندگی میں اندازہ ہو جائے. ایک اللہ کے وجود کا, دو اس کی وحدانیت کا, اور تین اللہ کی قدرت و طاقت کا. کیونکہ اگر ان تین چیزوں کا ہمیں اگر اندازہ ہو گیا تو پھر ہم اپنے دین میں ثابت قدم رہیں گے, دین و دنیا کی ذمہ داریوں کو بخوب نبھا سکیں گے, اور آخرت میں فلاح اور کامیابی ہمیں حاصل ہوں گی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر نمونہ کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے جس کا نام عبید بن عمیر تھا, وہ ایک روز زوجہ رسول عائشہ کے پاس آیا اور کہا کہ اخبرینا باعجب شیء رأیته من رسول اللہ, سب سے عجیب شیء جو آپ نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کی زندگی میں دیکھا تھا وہ بیان کیجئے. تو عائشہ نے فرمایا, یہ کہا کہ ایک روز پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت میرے یہاں تھے, اور جب اس رات کا کچھ حصہ گزر چکا تو وہ بستر سے اٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تم چھوڑ دو کہ میں جا کے اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ کہہ کر آپ بستر سے اٹھے اور اس مشکیزے کے پاس آئے جس مشکیزے میں پانی تھا, اس پانی سے آپ نے وضو کی اور پھر مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے. عائشہ یہ کہتی ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا, میں نے دیکھا کہ آپ مصلی پر قیام کے عالم میں تھے اور زار و قطار رونے لگے, اس قدر روئے ہیں کہ ریش اقدس آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب سجدے میں گئے ہیں تو پھر سے اتنا روئے ہیں کہ زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو پہلو کے بل زمین پر لیٹ گئے اور ساری رات غور و فکر میں رہے اور روتے رہے, یہاں تک کہ جب فجر کا وقت قریب آیا ہے تو جناب بلال پیغمبر کو لینے کے لیے آئے. انہوں نے جب پیغمبر کی حالت کو دیکھا ہے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں آپ اس قدر رو رہے ہیں, کیا حالت آپ نے اپنی بنا رکھی ہے, آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور خدا بند عالم نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو پیغمبر نے بلال کی طرف دیکھا کہ اور فرمایا, افسوس ہے تجھ پر بلال, آج کی رات قرآن مجید کی یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی جس میں خدا بند عالم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نصیحت لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ویلن لمن قرأها ولم يتفکر فيها, افسوس ہے اس شخص پر, اس انسان پر کہ یہ جان لے, اس آیت کی تلاوت کر لے اور پھر اس کے بعد اس زندگی میں اللہ کی خلقت پر غور و فکر نہ کرے. مراد اس سے یہ ہے کہ غور و فکر کرو تاکہ تمہیں اللہ کے وجود کا اور اس کی وحدانیت کا اندازہ ہو جائے. اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی

تو فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. ہر وہ کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عمل صالح کو انجام دے اور اپنی عبادت کے اندر وہ شرک نہ کرے, اپنی عبادت کے اندر وہ شرک نہ کرے. یہ تمام نیکیاں جو ہم انجام دے رہے ہیں اس دنیا کے اندر, یہ عبادت تو ہے یا نہیں؟ اس میں ضروری یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلا گروہ علماء دین کا ہوگا, علماء دین کا ہوگا, اور ان سے سوال کیا جائے گا, خدا ان سے پوچھے گا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے علم کا استعمال کیسے کیا تھا. تو وہ کہیں گے کہ پروردگار, جو علم تو نے ہمیں عطا کیا تھا دنیا کے اندر اس پر ہم عمل کیے اور دوسروں کو بھی تعلیم دی, دوسروں کی بھی ہم نے اس علم کے ذریعے سے ہدایت کی. ہاں علماء جو ہوتے ہیں مجلسیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پر, ہاں تفسیر بیان کرتے ہیں, ہاں مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہاں لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, مسائل کو حل کرتے ہیں, ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں یہ کہیں گے یہ سب کچھ ہم کیا کرتے تھے زندگانی دنیا کے اندر. اب خدا وہ ہے کہ جو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, لہذا اس سے فرار ناممکن ہے. تو اس وقت خدا بند آدم ان سے کہے گا کہ تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو, تم نے اپنے علم کا استعمال میرے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا, خود کے لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں, تمہارے علم کی تعریف کریں کہ فلاں ماشاءاللہ اس کے پاس کتنا علم ہے, مثال کے طور پر. یا تو پھر زندگانی دنیا کے اندر اپنے علم کا تم نے استعمال کیا مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, میٹیریل بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے, ہاں اسی لیے تم نے لوگوں کو تعلیم دی تاکہ تمہیں فائدہ ہو دنیا کے اندر, یا مختلف القاب حاصل کرنے کے لیے تاکہ تمہیں کوئی بلائے ملا. ہاں یہ اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں, یا تمہیں لقب ملے مولانا کا, ہاں کوئی تمہیں شیخ بلائے, کوئی تمہیں سیدنا بلائے, کوئی تمہیں علامہ بلائے, کوئی تمہیں حجت الاسلام بلائے, اور کوئی تمہیں آیت اللہ بلائے, ہوتا ہی نہیں. آج کل لوگ شوق رکھتے ہیں ان القاب کے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ حوضات العلمیہ میں جاتے تھے تعلیم کے لیے, اور تعلیم کے بعد جو مجتہدین ہوتے وہ القاب دیتے, امامہ پہناتے. آج کل تو یہ القاب آپ کو بازار میں ملیں گے, اور امامہ بھی تم کو بازار میں ملے گا. اور القاب کے لیے قوم یا نجف جانے کے لیے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو, آپ خوجہ قوم کے اندر چلے جائیے, ایک دو مجلسیں پڑھ لیجئے, ہاں اور آپ کو القاب مل جائیں گے, شیخ بن جائیں گے, ملا بن جائیں گے, علامہ بن جائیں گے. یقین نہ آتا ہو تو کچھ جماعتوں کے ویب سائٹس پر چلے جائیے اور دیکھیے ناموں کو, ہاں مفت میں بٹ رہا ہے. اور یہ آیت اللہ کا لقب ہمارے انگلینڈ کے اندر تو ہر دوسرا شخص آیت اللہ ہے, بات ہی چھوڑ دیجئے, فلا آیت اللہ, فلا آیت اللہ, فلا آیت اللہ. کہ بھائی تم زندگانی دنیا کے اندر اس طرح اپنے علم کا استعمال کیا. دیکھیں آغا محسن حکیم کے زمانے میں رحمت اللہ علیہ, یہ ہمارے زبردست مجتہدین میں سے گزرے ہیں, اور آج اس افریقہ کے اندر ہم جو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ افریقنز شیعہ ہوئے ہیں, ہاں افریقنز جو شیعہ ہوئے ہیں, یہ احسان ہے آغا محسن حکیم کا. قوم کے عہدیداروں سے آپ پوچھ لیجئے, زبردست مجتہدین میں سے گزرے ہیں. ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوس تھا, ایک نیبر تھا جو عام انسان

مدین پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ نے جناب شعیب کی دو بیٹیوں کی مدد کی. سنا ہوگا آپ نے یہ قصہ, کنویں سے پانی ان کے لیے نکالا. وہ دو بیٹیاں جناب شعیب کی جب واپس گئی ہیں تو انہوں نے یہ خبر دی جناب شعیب کو موسیٰ کے بارے میں. موسیٰ نے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو پھر سے بھیجا کہ جا کر اس جوان کو میرے پاس لے آؤ, اس جوان کو میرے پاس لے آؤ. قرآن کہہ رہا ہے خوبصورت انداز میں, سنیے, فجاءت احداهما تمشي على استحياء, تو وہ عورت, وہ بیٹی جناب شعیب کی ایک بیٹی اس طرح آئی کہ اس میں شرم اور حیا ظاہر ہو رہی تھی, موڈسٹی جسے کہتے ہیں, شرم اور حیا کے ساتھ. یہ آج کا زمانہ تھوڑی ہے, ہاں وہ فیمنزم تو ابھی کیا کہوں میں, آج کل کے زمانے کی عورتوں کو جو ہے مردوں کے برابر ہونا ہے, ہے یا نہیں؟ جس طرح وہ بات کرتے ہم بات کریں گے, جس طرح وہ یہ کام کرتے ہم کریں گے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. کہا بابا نے آپ کو بلایا ہے, جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلیں. اب چلنے لگے ہیں, موسیٰ کی بیٹی شعیب کی بیٹی آگے, موسیٰ پیچھے, جناب موسیٰ رک گئے اور کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو, میں آگے آگے چلوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے, تم پیچھے پیچھے چلو گی میں آگے آگے چلوں گا. کہا تو پھر گھر کا جو راستہ ہے وہ تمہیں کون دکھائے گا؟ تم کنکر اٹھا لو, جس جانب تم کنکر کو پھینکو گی اس جانب میں جاؤں گا. ہاں کیوں؟ آج یہ بات ہو رہی ہے ممبروں سے کہ دیکھو یہ ہمارا ریسرچ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا ریسرچ نہیں, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت مردوں کو نماز جماعت پڑھا سکتی ہے. سنا ہے آپ نے, عورت مردوں کو, اور پڑھانا بھی چاہیے. یہ زمانہ الگ ہے, زمانے کی بات آئی نہیں, ماڈرن زمانہ, پروگریسو زمانہ, عورت محراب میں کھڑے رہے اور پیچھے مرد لوگ. اور امریکہ کے اندر تو یہ شروع بھی ہو گیا ہے, ہمارے یو کے اندر بھی شروع ہوا ہے, اور اب ہماری قوم کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے ممبروں سے. اور ہمارے جوانان بہت امپریسڈ ہے, یہ نئی نئی باتیں ہیں, بہت امپریس. زمانہ, یس وی آر ایکول, یہ تو ہونا چاہیے, یس وی مسٹ ہیو اٹ. ہو رہا ہے یا نہیں؟ علماء کیوں اجازت نہیں دیتے یہ جو 50, 60, 80 سال تک بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں, اینڈ دے ہیو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دی ہولی قرآن, یہ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ کہا یہ بیکورڈ ہے, یہ زمانے کے ساتھ نہیں, یہ ہمارے ریکوائرمنٹس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس سوال کا جواب کہ کیوں اجازت نہیں دیتے ہیں جناب موسیٰ کے اس قصے میں, اس واقعے میں, کیونکہ جب جناب شعیب کے گھر میں پہنچے ہیں اور شعیب کی بیٹی نے کہا کہ بابا اس نے ایسا کیا تھا, مجھ سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو میں آگے آگے چلتا ہوں, جناب شعیب نے جب سوال کیا ہے موسیٰ سے کہ یہ کیوں, تو جناب موسیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے. اس نے کہا کہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جو عورتوں کے پیچھا نہیں دیکھتے. I belong to the family which does not see the back of the women. معاف کیجئے گا, I had to be open. قرآن کی آیت ہے. اب آپ تصور کریں کسی عورت کو محراب میں کھڑا کر دیں, ہاں, اور مرد پیچھے کھڑے رہے, اپنی ماں بہنوں کو رکھو گے وہاں پہ؟ رکھو گے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ نہ, ماڈرن زمانہ ہے اور یہ ہے اور وہ, بے شرمی کی انتہا ہو رہی ہے دین کے نام سے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. جناب موسیٰ کو لے کر جب شعیب کی بیٹی آئی ہے, یہ کئی دن کا بھوکا, جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا دیکھا جناب شعیب زمین پر بیٹھے ہیں, ان کے سامنے ایک دسترخوان پڑا ہوا ہے اور مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں. اب کئی روز کا بھوکا موسیٰ, اور وہ بھی جوان, کریل جوان, اس وقت کیا عالم ہوگا.
کھانے کو دیکھ کر. ہاں سلام کے بعد جناب شعیب نے کہا یا شاب اجلس واکل معیا, اے جوان بیٹھ جا اور میرے ساتھ تو یہ کھانا کھا. جناب شعیب نے بس اتنا کہا اور موسیٰ نے فوراً کہا اعوذ باللہ, یعنی آئی سیک ریفیوج ان اللہ, خدا سے میں پناہ مانگتا ہوں. جناب شعیب ایک بھوکے شخص کو موسیٰ وہ بھی جوان سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو کھانے کے لیے اور وہ کہہ رہا ہے. آپ تصور کریں ماہ مبارک رمضان میں 12-14 گھنٹے کے روزے کے بعد, یا ہمارے یہاں انگلینڈ میں آ جائیے, گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گی. ہاں 19 یا 20 گھنٹے کے روزے کے بعد آپ کو کوئی کہے بسم اللہ ہمارے ساتھ تشریف آپ رکھیں اور افطار کریں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ کہیں گے؟ ہاں کہیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ, اعوذ باللہ تو کوئی کہے گا نہیں. یہ ہاں موسیٰ ہے, کہا اعوذ باللہ میں خدا کی ذات سے پناہ مانگتا ہوں. جناب شعیب نے اس کی طرف دیکھا, کہا موسیٰ کس لیے تم نے کہا اعوذ باللہ؟ اس نے کہا اس خوف سے, اب اس بات کو سنیے گا, اس خوف سے اس ڈر سے کہ کہیں یہ کھانا میرے اس عمل کا اس مدد کا صلہ نہ ہو عوض نہ ہو جو میں نے تمہارے بیٹیوں کو دی تھی, مدد جو کی تھی اس کا صلہ نہ ہو اس کا عوض نہ ہو, کیونکہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جو نیک عمل انجام دیتے ہیں صرف اور صرف خدا کے لیے کسی اور کے لیے نہیں. یہ ہے اخلاص, یہ ہے میرے دوستو سنسیاریٹی آف انٹینشن عمل کے اندر. تو شرک سے اپنے آپ کو ہم بچائیں, شرک خفی سے جو پوشیدہ شرک ہے. اس سے ہمیں حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں اللہ کے وجود کا اندازہ ہو جائے, اللہ کی وحدانیت کا اندازہ ہو جائے اور اللہ کی قدرت و طاقت کا بھی تمہیں اندازہ ہو جائے. ان تین چیزوں کا جب تمہیں اندازہ ہو جائے گا تب جا کے تم اپنے دین کے اندر ثابت قدم رہو گے اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھاؤ گے اور آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل. اب جب جہاں تک قدرت الہی کا مسئلہ ہے, خدا کی قدرت اللہ کی طاقت, علماء یہ بتاتے ہیں کہ اکثر یہ قیامت کے بارے میں ہے اس کا ذکر, قدرت اور طاقت, کیونکہ لوگ اس دنیا کے اندر جو ہے پہلے بھی اور آج بھی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے, اور اکثر جو سوال وہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کیا واقعی خدا ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ واقعی سوال ہے نا. جب جسم سر جائیں گی اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو خدا دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی اللہ کی قدرت اور طاقت پر اب شک ہے یا نہیں؟ ہمارے زمانے کی ہم بات کریں, آج ہمارے زمانے میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو مانتے نہیں ہیں, اور مختلف آرٹیکلز ہیں ان کی جانب سے آپ پڑھیے, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی, اور میں جب کہوں اپنی یعنی قوم کی بات. یہ وہ زمانہ ہے کہ کچھ جوانان ہمارے قوم سے ہمارے دین اور مذہب کے دائرے سے نکل گئے, اور نکل جانے کے بعد باقاعدہ انہوں نے قیامت کا مسخرہ اڑایا ہے, نان سینس انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی, میں کہیں پر گیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو تم لوگ باتیں کرتے ہو قیامت کی اور قبر کی, اٹ ڈزنٹ سنک ان مائی ہیڈ, سمپلی ڈزنٹ سنک. یہ مرنے کے بعد خدا دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر یہ حساب اور یہ کتاب, یہ تو تمہارا ایک طریقہ ہے ڈرانے کا لوگوں کو, لیکن انگلش میں بولتے ہیں آئی ڈونٹ با

پیش کی ہے سمجھانے کے لیے کہ وہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، جس سے اس کی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اوکلذی مر علی قریۃ خاویۃ علی عروشہا، اے میرے رسول، کیا تم نے اس شخص کی حالت کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسے گاؤں سے گزر رہا تھا کہ جو اجڑ چکا تھا؟ قرآن کی آیت ہے، خداوند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ایسے شخص کی حالت کو تو نے نہیں دیکھا. اب یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جناب عزیر، یہ پیغمبران خدا میں سے تھے. جناب عزیر، ان کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ سفر پر نکلے تو ان کا گزر ایک ایسی بستی یا ایسے گاؤں سے ہوا کہ جو اجڑ چکا تھا. وحشتناک منظر اس کے سامنے، اس گاؤں کے جو باسی تھے، جو رہنے والے تھے، وہ اجڑ چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے، اور ان کی سری ہوئی جسمیں اور بوسیدہ ہڈیاں پھیلی ہوئی تھی زمین پر. جناب عزیر نے جب اس وحشتناک منظر کو دیکھا تو ایک سوال آپ کے ذہن سے گزرا، ایک خیال آیا، انا یحی ھذہ اللہ بعد موتہا. اس نے یہ سوال پوچھا اپنے آپ سے ذہن میں کہ خدا ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ وہ سیدھا ہڈیاں تھی، ہاں، وحشتناک منظر، اور یہ سوال. اب یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے اپنے آپ کو کیونکہ ان کو شک تھا یا انکار کر رہے تھے خدا کی قدرت کی، نہیں، از روئے تعجب یہ سوال پوچھ رہے تھے. مانتے تھے کہ خدا قادر ہے، لیکن کیسے خدا یہ کر سکتا ہوگا؟ اس کا یہ سوچنا، قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اس قصے کو سنیے گا، یہ قرآنی قصہ ہے. اس کا یہ سوچنا، اس کا یہ سوال کرنا، وہیں پر خدا نے اسے مار ڈالا، مر کے گر گیا زمین پر. کتنی مدت کے لیے؟ 100 سال کے لیے، 100 ایئرز وہیں پر. ثم بعث، 100 سال کے بعد پھر اسے اٹھایا گیا، زندہ کیا گیا. ایک فرشتہ آیا اور اس کے پاس اور سوال کیا، کم لبث، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو 100 سال کے بعد. لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. بل لبثت مئت عام، فرشتے نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ 100 سال تک تم یہاں پر سوتے رہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنا، اب ذرا تم اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، سامان کو دیکھو، ویسا ہی انٹیکٹ ہے جیسے 100 سال پہلے تھا. خدا کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے؟ طاقت، ویسا ہی انٹیکٹ ہے. فانظر الی حمارک، اب تمہارے گدھے کی طرف دیکھو. ایک گدھا تھا جناب عزیر کا، کیا دیکھا؟ کہ وہ گدھا مر چکا تھا، ہاں، جسم اس کا سر چکا تھا، ہڈیاں پھیل چکی تھی، اور وہ اس گدھے کو دیکھ رہا تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہیں پر اس کی نظروں کے سامنے ہڈیاں جوڑنے لگی، گوشت اس کے اوپر چڑھ گیا، اور وہ گدھا اس کے سامنے زندہ ہو گیا. یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے. جب یہ آنکھوں کے سامنے ہوا، واٹ واز دا ریئیکشن آف عزیر؟ فلما تبین له، جب یہ حقائق آشکار ہو گئے اس کے سامنے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، کہ اللہ ہر شیء پر قادر ہے. ہی ہیز پاور اوور ایوریتھنگ. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. خدا کی قدرت کو سمجھو، خدا کی طاقت کو سمجھو میرے دوستو. جناب عزیر کو خدا نے اپنی نشانی قرار دیا. ہاں، کس لیے؟ جناب عزیر جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو آپ کی عمر اس وقت 50 سال کی تھی، اور جس وقت گھر سے نکلے ہیں تو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اور جب خدا نے آپ کی زندگی کو سسپینڈ کر دی 100 سال تک، اور اس کے بعد پھر سے زندہ کیا، تو آپ کی عمر 50 سال کی ہی تھی، کیونکہ لائف سسپینڈ کر دیا گیا. اب جو گھر آئے تو بیٹا 100 سال کا تھا، بیٹا بوڑھا تھا، باپ جوان تھا. جناب عزیر اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت اور طاقت کی

0: نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ہے اللہ کی قدرت اور طاقت۔ کہ سرکار آج کل کے زمانے کا تو کوئی اگزامپل دیجئے، تو پرانی باتیں ہیں، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آج کل لوگ ایسی ایسی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، مسلمان ہیں، ہاں قرآن میں مانتے ہیں، لیکن اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ۔ ہاں یہ ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا زمانہ بھائی، زمانے کو دوش دیتے، زمانہ نہیں بدلتا، بندہ بدلتا ہے۔ زمانہ نہیں بدلتا، لوگ بدلتے ہیں۔ لا تسب الدہر فانتم الدہر، زمانے کو گالی مت دو کیونکہ تم خود زمانہ ہو، پیغمبر فرماتے ہیں۔ بھائی ارے کہا بھائی، قرآن کے اندر بارہا ہمیں ایسے اگزامپلز، مثالیں دی گئی ہے کہ جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قدرت ہے اور طاقت ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے۔ ایک اگزامپل، اس کے بعد مجھے مصائب پر آنا ہے میرے دوستو۔ بارہا ہمارے یہاں انگلینڈ کے اندر چار جو ہیں موسم ہیں، ونٹر ہے، اس کے بعد سپرنگ ہے، اس کے بعد سمر ہے، اور پھر اوٹم ہے۔ اوٹم کا جب زمانہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہاں جو حضرات جا چکے ہیں، رہ چکے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اوٹم کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، جتنے پتے ہیں سب گر جاتے ہیں، پھول جو ہیں وہ نہیں اگتے، اور چاروں طرف بس موت ہی موت کی بو آنے لگتی ہے۔ ایوری تھنگ از ڈیڈ، ایوری تھنگ آس پاس۔ یہ اوٹم، اور اوٹم کے بعد ونٹر میں آپ دیکھیں ایوری تھنگ از ڈیڈ، کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو ہی اسپرنگ میں بارش ہونے لگے، پتے پھر سے چلنے لگتے ہیں، ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اب زندگی پھر سے آ رہی ہے دوبارہ، ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور اللہ ہی وہ ہے کہ جو ہوا کو بھیجتا ہے بادلوں کو ہٹانے کے لیے۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، خدا کہہ رہا ہے۔ اور وہ بادلیں کہاں آتی ہیں؟ مردہ زمین کے اوپر آ کے پانی برساتی ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا کہتا ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس مردہ زمین کو ہم دوبارہ زندگی دے کے آباد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد خدا کا جملہ سنے، وَكَذَلِكَ النُّشُورَ، اور اسی طرح ہم تمہیں بھی زندہ کریں گے۔ روزمرہ کی جو نشانیاں ہیں، مثالیں ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان اور زمین پر ہماری کتنی ایسی نشانیاں ہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ لوگ ان نشانیوں سے گزرتے ہیں لیکن اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، رکتے نہیں، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ کائنات، اس کی خلقت، اور وہ تمام چیزیں جو خدا نے پیدا کی ہے اس کائنات کے اندر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں تاکہ ہمیں اس کے وجود کا اندازہ ہو جائے، وحدانیت اور قدرت و طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ اور جب تک ان تین چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم اپنے ایمان میں متزلزل رہیں گے، متزلزل رہیں۔ شک اور شبہ ہر حالت آپ دیکھیں، شک اور شبہ، شکر دعوت فکر ہمیں دی گئی ہے۔ تو یہ بھی آیات الہی میں شامل ہے، ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ دعوت فکر کے ساتھ غفلت سے بچو، بے خبری سے بچو، لاپرواہی اور بے درکاری سے بچو۔ چند دنوں کی دنیا ہے میرے دوست۔ انسان جب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عظیم انقلاب آتا ہے۔ غفلت سے جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عظیم انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ انقلاب ایسا انقلاب ہوتا ہے کہ بندہ اگر یزید کی فوج میں بھی ہوتا ہے تو چھوڑ کے حسین کے پاس آ جاتا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ غفلت سے بندہ بیدار ہو۔ تذکرہ آج حر ابن یزید الریاحی کا ہوگا۔ حر پہچانو جو وہ شخص ہے
1: कि जिस

نے امام کے راستے کو روکا اور کربلا تک لانے والا امام کو یہی حر تھا. کچھ بد ذہن لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار حر تھے. نہ حر نے امام کے راستے کو روکا ہوتا, نہ امام نے اپنے راستے کو بدل کر کربلا آتے, اور نہ وہ سب کچھ ہوتا جو کربلا میں ہوا. لیکن عزادار و صاحب لوائج الاحزان تحریر فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ نو محرم کو جب پسر سعد نے پہلا تیر خیال

عزادار و صاحب لوائج الاحزان تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نو محرم کو جب پسر سعد نے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف پھینکا ہے تو یہی غر ہے کہ جو ایک مرتبہ کام گیا اور عمر سعد کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے پسر سعد، ذرا یہ تو بتا کہ کیا تو سچ مچ قتل حسین پر آمادہ ہے؟ حر کا یہ سوال پوچھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کس وجہ سے ابن زیاد نے اسے امام کے راستے کو روکنے کا حکم دیا تھا۔ پسر سعد نے کہا کہ اے حر، خدا کی قسم اس طرح لڑوں گا کہ سر کٹ کٹ کے اتریں گے، ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حر گھبرا گئے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، بار بار اپنے خیمے کے اندر جاتے تھے، بار بار خیمے سے نکلتے تھے، اور شب عاشور جب آئی ہے عزادارو اور پسر سعد کی نظر پڑی ہے حر کی حالت پر تو حر کو بلایا، کہا اے حر، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آج اگر کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ شجاعت ترین فرد میرے لشکر کا کون ہے تو میں تیرا نام دوں گا۔ حور نے کہا پسر سعد، آج کی رات میں اپنے آپ کو بہشت اور دوزخ کے درمیان میں پا رہا ہوں، یاد رکھ میں اپنی آخرت اور عاقبت کو تیری اس دنیا پر نثار ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر شب عاشور حور اس خیمے کے اندر آئے جس خیمے کے اندر حر کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ ضعیف باپ کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ جوان بیٹا کھڑا ہو گیا۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، ذرا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فرزند رسول اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا عالم ہے۔ اپنے جوان بیٹے کو لے کر شب عاشور حر اپنے خیمے سے نکلے، خیام حسینی کے پشت پر آئے، بیٹے سے کہا کہ اب سنو کہ خیام حسینی سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور کہ بیٹے نے سنا تو پہلے تو تسبیح و تحلیل کی آواز آنے لگی، لیکن جب غور سے سنا تو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس بھی آنے لگی۔ ایک مرتبہ یہ جوان بیٹا تڑپ گیا، کہا بابا، ترائی ہمارے قبضے میں ہو اور فرزند رسول اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہ جائیں۔ وہیں پر دونوں نے یہ طے کیا، ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی ہم نصرت امام کو جائیں گے، اور روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ صبح عاشور حر میں اپنے جوان بیٹے اور بھائی اور غلام کے روانہ ہوئے خیام حسینی کی طرف۔ لیکن عالم میرے دوستو یہ ہے کہ حر شرمندہ ہیں، بھائی یہی وہ حر ہے کہ جس نے امام کے راستے کو کہ روکا تھا، اب امام کی خدمت میں کیسے جائیں؟ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ حر کے دو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، حر کے دو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی لگی اور یہاں سے حر چلے، مولا خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہا بھیا عباس، اے بیٹا علی اکبر، آؤ میرے ساتھ چلو کہ میرا مہمان حر آ رہا ہے۔ وہاں سے حر آ رہے تھے، یہاں حسین میں عباس اور علی اکبر کے خیمے سے نکلے اور استقبال کے لیے چلے۔ اب جو حر اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ جہاں امام تھے، روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو مولا کے قدموں پر گرا دیا، کہا فرزند رسول میں شرمندہ ہوں، میں ہی وہ بد قسمت ہوں کہ جس نے آپ کے راستے کو روکا اور آپ کو کربلا تک لایا، لیکن فرزند رسول مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے قتل پر آمادہ ہوں گے۔ فہل من توبۃ یبنی رسول
رسول اللہ اے فرزند رسول کیا آپ میرے توبے کو قبول کریں گے اللہ اللہ اللہ اللہ زادارو مولا نے

سیف زخموں سے چور زین سے جس دم گرے حسین، بالوں سے کھینچتے ہوئے لاتا ہے اب لئیں، زینب پکاری چیخ کے ہائے ہائے

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينزل الصالحين ويدع المستكبرين ويغلق ملوكهم ويستخلق اخرين والصلاه والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وهي أرواحنا لتراب والدمع الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم حضرت سید الشہداء مائے محرم الحرام بہت تیزی سے روزے عاشور کی طرف بڑھ رہا ہے. جب بھی انسان کسی کی معرفت کو بڑھاتا ہے تو اس کو اپنا وظیفہ اپنی ڈیوٹی بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. کربلا کی صرف ایک واقعہ یا داستان نہیں، جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا وہ امام کی اطاعت میں اپنے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. یہ ظاہری دنیا، یہ ظاہری ماتا، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ایک چیز اس کی یہ ہے کہ یہ انسان کو کمال پہ پہنچنے سے روکتا بھی ہے. یہ مادے میں کوالٹی، زمین گریویٹی ہے، نیچے کھینچتی ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے. انسان کو بھی پروردگار نے جو سسٹم دیا اور جہاں سے وہ سسٹم اترا ہے وہ انسان کو اوپر کی طرف یعنی کمال کی طرف لے کے جانا چاہیے، لیکن اسی ہی رفتار سے دنیا انسان کو نیچے کھینچتی ہے.

اور یہی تصادم ہے انسان کے اندر، یہی کھچاؤ ہے. فطرت روح کی پرواز چاہتی ہے، بدن اسے قید میں رکھے ہوئے ہے. یہ انسان کو بہرحال سمجھنا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اصل نظام کہاں چلتا ہے. پروردگار قرآن میں کہتا ہے، سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ وہ جو کرسی ہے وہ عرض و سماوات پر، وسیع کرسی و سماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان پر وہ کرسی ہے. کرسی کا یہاں پر کرسی سے مطلب کرسی نہیں رکھی ہوئی کہ کرسی رکھی ہوئی ہے اور خدا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے تشبیہ ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے کہ کرسی سے مطلب احاطہ ہے خدا کی ملکوت.

کہ کرسی رکھی ہوئی ہے اور خدا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے تشبیہ ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے کہ کرسی سے مطلب احاطہ ہے خدا کی ملکوتیت کا، خدا کی حکومت نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز اس، کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں ہے. وہ اب ظاہر ہے کرسی، عرش، عرش جو ہے وہ اس سے بھی اوپر والی جگہ ہے، جو روایہ میں بیان ہوتا ہے عرش اس سے بھی اوپر ہے. اور خود پروردگار یعنی اسماء الہی، صفات الہی جہاں سے ظہور کر رہی ہے وہ بھی اس سے بلند ہے. اور ہر اسٹیج کی ایک الگ ذمہ داری ہے، نیچے چیز اترتی ہے عرش پہ، عرش سے پھر کرسی پر آتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں وہ اس محیط، اس احاطے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، پھر اور نیچے آتے ہیں، عالم مجردات ہیں، ملائکہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس عالم سے اتصال یعنی اٹیچڈ ہیں، پھر یہ عالم مادہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ ایک سسٹم الہی ہے. اب اس سسٹم الہی میں جو چیز انسان کو سب سے نیچے وہ زمین ہے، مادہ ہے، کھینچتا ہے. آیت اللہ قمشہی بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تفسیر میں اپنی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح بدن سے پرواز نکلتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ کھچاؤ بہت دیر کا ہوتا ہے، یعنی بہت دیر لگتی ہے. کیوں دیر لگتی ہے؟ کیونکہ بدن جو اپنی زندگی میں جس نے دنیا کو بہت رکھا ہوگا، اس کا بدن اس کی روح کو اتنی تکلیف دے گا نکلتے ہوئے. آپ نے سنا ہے نا، آپ سنتے ہیں کہ بعض اوقات روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، اور روایات میں کہ روح بہت تکلیف کے بعد انسان کے بدن سے نکلتی ہے، آسان نہیں ہوتا، اتنی تکلیف ہو. کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے بدن کو اس دنیا میں دھسایا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی چیزوں میں، رشتوں میں، خواہشات میں. قرآن جو ہے وہ بہت سارے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آخر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے، ساسا یا سیاسا اس کا نام ہے، اور وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے. جوانوں کے لیے بہرحال میں واقعات کو جانے کو بیان کرتا ہوں، اپنے لیے کرتا ہوں ظاہر ہے، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کے لیے. مستجاب الدعوی یعنی دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. عابد جو ہے، شیطان نے بہت کوشش کی اس کو کسی طریقے سے اغوا کروں، اس کے ذہن کو نہیں کر پایا، بہت کوشش. تو پھر شیطان کے بھی بہت سارے جو ہیں وہ آگے وہ ہیں مینجمنٹس، آج کی زبان میں کہیں کہ اس کے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، گھر لڑوانے والا ڈپارٹمنٹ، غصہ دلانے والا ڈپارٹمنٹ، فتنہ کرانے والا ڈپارٹمنٹ، چوری کرانے والا ڈپارٹمنٹ، اسی طرح زنا کرانے والا ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس میں سے ایسا ہی کوئی اس کا جو بندہ، جو بھی شیطان تھا، اس نے بولا ایک کام مجھے دے دے. اتفاق سے اس وقت جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہوئی کہ مطلب اس کو، تو انہوں نے بولا بھی یہ دعا کرنے والا شخص ہے، اس کو بلاؤ، یہ دعا کرے گا، بچی ٹھیک ہو جائے گی، اس کو شفا ملے گا. تو اس نے، وہ ظاہر ہے پہاڑوں میں رہتا تھا، اس نے بولا میں آنے سے انکار کر دیا. تو اس بچی کے بھائیوں نے اس کے پاس لے گیا کہ بھائی آپ دعا کریں. اس نے بولا رات کو یہاں چھوڑ دو، میں دعا کروں گا، صبح لے جاتا. رات کو اس نے دعا کی، بچی کو شفا ملی، لڑکی تھی، اس کو شفا مل گئی. جیسی شفا ملی، اس شیطان کو فرصت ملی، فرصت، موقع. اس نے بولا یہی وقت ہے، نفوس کر جاؤ. نفوس کر گیا، وسوسہ آیا، گناہ کروایا، اب گناہ ہو گیا، اب پریشان کہ اب یہ جائے گی تو کیا بولے گی. تو پھر اسی شیطان نے وسوسہ کیا، اس کو مار دو، مار کے دفنا دو، پتہ نہیں چلے گا. صبح جب وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہاں، کہا ٹھیک ہو کے چلی گئی تھی. شیطان کا اس نے اپنا کام تو پورا کرنا تھا، اس نے اس کو بھی وسوسے کیے کہ اس نے کہیں دفنایا ہے، ڈھونڈو. انہوں نے دفنایا، مل گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. لوگ تھو تھو کرنے لگے کہ بھائی یہ کیسا انسان تھا، آپ اتنا عزت آبرو تو گئی، زندگی بھی گئی، ایمان بھی گیا. بادشاہ نے بولا بس اس کو لوگوں کے سامنے سر عام سولی پہ لٹکا دیا. لٹکایا، شیطان نمودار ہوا. کیا کہا؟
کہا دیکھو اگر میری اطاعت کرو

0: وہ جوان کہ جس پر ساری جوانیاں قربان، اللہ اکبر، وہ ایسا جوان ہے کہ اس کی اذان آج تک جوان ہے، آج بھی عاشورہ اذان علی اکبر کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔
1: کمال ہے،
0: کیسی اذان دی عاشورہ میں، آج تک وہی اذان جاری، اور آپ دیکھیں اپنے خلق میں، خلق میں، ہر چیز میں شبیہ پیغمبر ہے۔ امام خود فرماتے ہیں ظلم، جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کو دیکھنا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سننا تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ اب یہ بہرحال ہم، آپ سب جوان ہیں عزیزان محترم، آپ اور ہمیں جناب علی اکبر سے توسل کرنا چاہیے، ایسا جوان کہ جو حق گو ہے، حق پر جملے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کیا ان کا عقیدہ تھا، گو کہ امام حسین ان کے والد تھے مگر امام بھی تو تھے، اطاعت کیسی اطاعت تھی، جانے والا ساری جوانیاں قربان ہوں علی اکبر، جس کا جوان چلا جائے، یہ جوان بہرحال یہ حمزہ، ابھی میں جو ہے اویس حسین کے اسٹال پہ بھی گیا تو اس کی تصویر وہاں رکھی ہوئی، پچھلے سال وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے دوست بڑے اچھے ہیں کہ جو اس کو ہر جگہ یاد کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب بھی مجلس میں آتے ہوں گے، بھائی بھی، سب لوگ آتے ہیں۔ جوان بیٹے کا غم آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو لڑکے شہید ہو گئے تھے رہبر کی شہادت کے بعد، میں اس کے گھر گیا، میں نے ان کے والد، ایک دو کے والد سے بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ بہرحال بڑا افسوس ہوا، میں نے ایک والد کے چہرے پر شکن نہیں دیکھی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں اور علی اکبر کہاں۔ یعنی ایک جوان قیامت تک کی جوانوں کی ضمانت دے رہا، یہ نہ ہوتا کربلا میں تو آج کوئی اپنا جوان بیٹا نہ دیتا، جوان جا رہے ہیں، جوان سب جوان ہیں کے سامنے، لبنان، ایران، ہر جوان، آسان نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام ارشاد فرماتے کہ لذتوں میں سب سے بڑی لذت کہ اللہ بیٹا دے اور وہ کامیاب ہو جائے، باپ کے لیے یہ نا بیٹا کامیاب ہو گیا، خدا آپ کے بیٹوں کو کامیابی دے، باپ کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے بیٹا جب کامیاب ہو جائے۔ اور امام فرماتے ہیں سخت ترین صدمہ یہ ہے بیٹا کامیاب ہو جائے اور پھر مر جائے، سخت، بہت سخت۔ کربلا ابھی پہنچا نہیں ہے کارواں، سواریاں چل رہی ہیں، امام حسین نے اچانک سے کلمہ اپنی زبان پہ جاری کیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پیچھے یہ جوان بابا خیریت، یہ جملہ کیوں کہا آپ نے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے پیچھے موت ہے۔ وہ جوان پوچھتا ہے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ معرفت دیکھیں آپ جناب علی اکبر کی معرفت، ہستی ایسی ہے. اہل حرم کو جب علی اکبر جاتے تھے تو ان کو سکون آتا. امام کو بھی کوئی بات کہنی ہوتی تھی جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے. چند نگاہیں ہیں جو روزے عاشور امام حسین نے علی اکبر پہ ڈالی. بس یہی میرے مسائل ہیں اور آپ سے کہاں سے ہوا. ایک نگاہ ڈالی, کہا علی اکبر تھوڑا چل کے دکھا دو گے, تھوڑا میں تمہیں دیکھ لوں. نگاہ شوق ہے, جوان بیٹھے کو دیکھ لو. تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے نا علی اکبر, بیٹا چل کے دکھاؤ میں تمہیں دیکھ لوں. دوسری نگاہ, اس سے پہلے میں روکوں گا جو آتا, دوسری نگاہ میں آپ کو تھوڑا دے رہا ہوں. نشان اگر جوابی اللہ مقام وہ بڑا کر دیتے کہ جناب علی اکبر خیموں میں ودا کرنے گئے, بڑا اہل حرم کا دل علی اکبر میں تھا. بڑی دیر لگی خیمے سے نکلتے نکلتے, بڑی دیر لگی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر ڈرتا, پھر ڈرتا, پھر ڈرتا. کہا غور سے دیکھا, دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پانی سے لڑتی ہوئی. بہنوں کا ناز ہوتا ہے نا بھائی, خدا آپ کو اس کا جنم دے, خدا آپ کے جوانوں کو سالم رکھے. بس بس آپ نے دیا کیا مجلس ہو گئی. دوسری نگاہ, دوسری نگاہ سوال کیا, حسرت کی نگاہ. بیٹا جتنا ممکن ہو سکے موڑ موڑ کے دیکھتے جانا. حسرت سے دیکھ رہا جا, موڑ موڑ کے دیکھتے جا. جناب زینب کہتی جیسے ہی اکبر گئے نا میں نے اپنے بھائی کے رنگ کو دیکھا, پریشان ہے کبھی زمین پہ بیٹھا ہے کبھی کھڑا. کمائی جا رہی ہے, سب جا رہا ہے. علی اکبر گئے حیدر کرار کے بے پوتے تھے نا عباس کے بریجے, جنگ لڑی علی اکبر. مجھا نہیں شجاعت دکھائی ہے, دشمنوں کو جان لو فاصل کیا ہے. واپس آئے امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا. کہا بابا گرمی کی شدت اور پیاس کی حدت مارے دیتی ہے بابا, اگر تھوڑا پانی مل جاتا. اب آپ کو تصور کریں مگر جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے. اور ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے, جوان بیٹا کچھ مانگے. علماء کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ باپ اور بیٹے کی محبت کا تھا.

اہلِ اکبر بانی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں امام حسین نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہانے مبارک میں رکھا, علی اکبر نے چیخ ماری, بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے. یہ تو خدا جانتا ہے حسین کتنے دن کا پیاسا. کہا علی اکبر بیٹا جاؤ جاؤ, دیر ہو رہی ہے جاؤ. علی اکبر گئے, دشمن سامنے سے بات نہ کر پایا, دشمن نے پیچھے سے بار کیا. کہتے ہیں نیزا کمر میں محبست ہوا, توازن ہٹ گیا, جناب علی اکبر کا ہاتھ سواری میں آ گیا, سواری دشمن کی طرف چلی گئی. اب جس کے پاس جو تھا تلوار نیزے جو کچھ تھا حسین کی کمائی. مقتل کہتے ہیں کہ تلوار سے قربان قربان ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس اسی اثنا میں میرا یہ جوان میرا مولا علی اکبر زین سے زمین پر آیا, مدد نہ مانگی, کہا بابا میرا آخری سلام ہو. اگر ارے بابر مجھے نہیں پتا جو ہر کو یہ فرما رہے ہیں, جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا, نہ جانے امام حسین کیسے علی اکبر کے بدن پر پہنچے. اللہ محترم بس میں کہوں گا, بس میں صاحب سنتے رہیے گا, ایک ایک منزل اور اللہ محترم شمیع تابوت پر آمد ہوگا. حسرت حسین کو علی اکبر کا یہ وہ واحد جوان ہے جس کا جنازہ حسین سے اٹھایا نہ گیا. امام حسین نے رخسار کو رخسار سے رکھا, گفتگو کی. میں نہیں جانتا جناب ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, اپنے چہرے پر پٹی باندھی. آئیے کربلا, نہ پٹی ہے نہ رسی ہے, نہ جانے کس طرح مقتل کہتا ہے امام نے زہروں میں اپنے جوان بچے کو اٹھایا. تین دفعہ کہا ولدی, اے میرے